0: اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیو اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامکانی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: era dengji islama
1: era peami dengji islama
0: pekojiana
1: peami ashtiu
0: pekojiana banavi khudai bakhshinde mehriban bayanitan bash jodrani aziz era dengji islama dengji hikmat urin mai banavi khuda das dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnamei basud da barakani parwardi islamiu zarsta ainikan sarsel chesh komalatikat هیوای روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: درود و صلوات و كارك بوي خدا صلوات شد بي بخشي شاكي زورت بي بخشي. من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر یک شیلم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلوا بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشرا خواه گورا در درود و صلوات در بخشیت امروفا و در چاکی بو نستی و در گناهی بو سریت و در درجه هر برزی پیدا بخشتی درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی فأيقول رب پیغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام: لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا. هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. هر کس السلام يكتبو بن يريم دجا سلامي خمي بيبش مي پیغمبر إخوار اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خوانی درود جبریل دبیت خوانی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه اوی صلوات بو تو بنی ری من ایش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنی ری پیغمبر اخوا من سلامی بو دنیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بومن بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بودنیرن یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکه عشرا إلا من وهم ملائكة كانم تكرى دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبران عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبر خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار دبيته هكار سرين وو لي خوشبوني خدا بو تكرى تاوانا كانت درود و صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم و آله هم دعا کان دور خراونت و الاخوار راجی راون حتی لگل یا موری نبی موری کشی صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب في نادي بشي تسروا وإمام عمر فرمي الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك

كورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کسی لمال درچتو امبله اوا پیدو تریت هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسی کده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

پناه پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند بران بردکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیت جورا منتیک نانینو هیت جورا آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بنده خواب بزانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

برنامه لاجر سیبری جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه ک با شیوخی تایبت گذر دکات با کوچو قولانو رگا بنکانی شاری مکه و مدینه پیروز دفری حجاز ده لاجانی فخری کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی ماموسا عماد کرکوکی لجر سیبریج یعنی پیغمبری خدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی ل کردستان
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه بردوامین لباس کردنی او حالتانی که پیویستا خومانی لی بدور بگرین بو اوی کات یک نویش دکین آگامان لنویش کبیت بوریایی و نویش بکین روحیتو تامو چیجی نویش کردن هست پی بکین بویا امروز با پشتیوانی خواهی پروردگار دریجه با باسکه من ددین بو هیوایی بتوانین هنگاوی کی زیاتر برو خوا بچین هنگاوی کی زیاتر خوشویستی خوا لدل من دا بروینین هنگاوی کی زیاتر لنویجکان من که دیکین تی بگین خوشویستان یکی کیتر لوحو کارانی که ایما مشغول دکا لنویش کردن آگا من لنویش کردن نایلیت اویه که لکاتی نویش کردن دا مشغول ببی با او جیگی که نویجکی تیداده که اگر لسر برمالا اگر لسر فرشیکا اگر لسر شتیکا اگر لسر خولا اگر لسر به هر حال یعنی زویه کی خولو برده یعنی تو لکاتی نویج کردنکت دا که نویجده که دزمه با برمالا کرده کرده و دزمه با او بردان او شتانه لشوینی سوجده لشوینی راسرکت دا لشوینی سوجده که دا لشوینی که دا دزمه با لاین ببا يعني ام حالتان واد ليدكا آغاد لنوجكا ناميني بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام با پیاوك يفرمو درباري پیاوك لكاتي نوش کردني دا لكاتي سجد بردني دا يسوي الترابة واتا قلقي استي سجد بردنكي بدست ريك دخا ام پیاوك نوش دكا ام هاولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي سجد دبا دست دبا گلی شوینی سجدکی ریگ دکا بو اوی بباشی سر بخات سری پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام فرموی ان کنت فاعلا فواحدتا اگر تو امکار دکی یک جار امکار بکا یک جار امکار بکا بو چون کن براستی نوش کردن شوینی خشوعا نوش کردن شوینی دربرینی ترس لخواه پروردگار بو تو لکات یک دا مشغول دبی با ریکردن و تسویه کردنی خول یا خود با ریکردنی برمالکه یا خود ریکردنی هشتی که تل آسی سوشده کدایا اما براستی مشغول بونه لنویش اما براستی زور عمل زور جموجول انجام دانه لنویش اگر شونی سوشده کد اگر جیگه کد پیوستی با ریکسازی یک پیوستی با تسویه یک پیوستی با چه کردن یک یا پیشوی بچون او نویش کد ریکی بکا و چاکی بکا دوای خود مشغول مکا يعني هميشه خريكي بهر حال بنسبه افرتانوا او شتي كانو يجي لسردكن ياخد او برمالي كانو يجي لسردكن يعني سيدك قاتشي بشتيك دا بوشيوا هم مجرد دز دبا قاتشي ريك دخا هم مجرد دز دبا لشخي سري تشاك دكا هم مجرد دز دبا فلان جي قدر كوتو دايد بوشي تو اما براستي مشغول بونا بنو جك با با شتاني نارواوا ما مشغول بونا بشتاني كو بدو بيش او ينو جكد بكاي خود باش احمد باشي بكا هم شتان ريك بخا بو يا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي اگر ام كارت كرد يك جار بيكا لبروی زیاتر مشغول نبی پیوی پاشان بنسبت حالت یکی تری شوا هندیک لنویش خوینان کات یک نویش دکن لکات یک دا کس یک دیت جور و صلاو یک دکا سلام یک دکا یعنی ام زلاما ولام یکی داداتا و دیار بجولاندنی دست امشت یکی روای و سنت و هر و پیغمبری خواه ری پیداوا حوالانی پیغمبری خواه کردویانا یعنی تو که نویش دکی کس یک دیت جور و صلاو دکات دست یک برز دکیت و هر با دست با دست راس لسر دست چپ گرتو دست یک برز دکیت و بوی بلام یعنی بیس کس سی کس دیت جور و هر تو خریکی دست بیس کردنوی تخوا اما راوستانی تو بو لتعزید او سلام کردنو ولامی سلامی او خلقه بو یا نویش کردن بو يعني امر روانيه امر ريبيدراونيه امر شتيكي دروسنيه تو هر کس يگيت اجورو سلام دكا تو دسيكي بو برزكيتو ولا ركوع دسيكي بو برزكيتو ولا سجده دسيكي بو برزكيتو يعني دجار 15 جار 20 جار لنيجا كام كار دكي براسي ام زياده الرويك براسي امام يعني باقار بردني بيرو هوش وتيگشني خوتي باقار يك داو بيدوايا يعني اترنا بلا سلام فكره لا بديتو وهروها بيدوايا يعني خوشويستان بلا بلا همو مانيت مانچاكا بلان پیغمبر علی صلاة و السلام ده فرمه زور یک هیه لو کسانی کوا موریدی خیرن دانوی چاکه بکن و دانوی ما هدف بپیکن بلان لم یصیبه نی پیکاوا اصلا هاولانی پیغمبری خوا علی صلاة و السلام عددیان بقدر جماری خلقی یما نبو لشاری مدینه دا باشا او خلقی پاشان او خلقی که هاتو و بونیجی پیغمبری خو علی صلات و سلام اصلا خو اکو ایما نبوه که هر همی دواب که ویدلا نیجرک و یعنی هر همی بگا برکاتی که یا خود نگاو بدرنگا بیت جوره و زوری نین آماده که تکانی نیج کردن بون اگر تاکو ترا کسی که اندوا که و تبید لکاتی نیجرک دا هاتو تجوره و صلاوی کردو و بوشی وازه و لامین داوته و بلام بمشي وازي كتو دجار پانزجار دز برزدكي تو والامي سلامي خلق ددي تو براسي اواندي منتي گشت بيتم اواندي بپير روني ام فرمودانا شتيكي باجني و شتيكي رواني و نيجاكات بطال دكاتو توش وكو پيدا چونو يك وكو تأكيد کرني يك لحالتك خود ببي اوي تعصبيك بدقري ببي اوي توشي يعني رقيك ياخود رد فعل يك لوالامي ام شتي من داك ديلين ببي تو تحقيق يك لموضوعك بكبزان آیا او بابت چونه آیا روایه یعنی کسی دجار پانزجار بوش یوازه یعنی هل نویش دایه و والا می سلامی خلق داته و خواهی پروردگار انشاءالله هر لایک من لسر صواب نین به من خاطه و سر رگه صواب پیغمبر علیه صلاة و سلام دیاره لیره دا مبسی او بو که ام پیاو لکاتی نویش کردن دا لکاتی نوش کردن دا خریکی رک کردنی او خوالا او برده دیاره لسر دمی اوان دا لسر اوشتانه سجده ان بردوا یعنی جگا کهان یا خود به نسبت هری اکی اکی لئیما دا چین لدشت یک دا نوش دکین لکاتی نوش کردن کد دا کوابو مشغول مبه بدست خوالی و هروها تسوی او شوینی سجده و نوش رکت بکی پیش نوش رکت جوان رکی بکو دعای نوش دا بسو با اصلاحاتی خود نوش بکو خود بشتکو مشغول مک با آگامان لیبی لکات یک دا کتو نیوش دکی سردخیت سجده هرشت یک دلکید با نوچوان توا دزمه با لایبی لایمه با چونکم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام یعنی بباشی نزانی و دسینان با جبهه با نوچوان و با سرلو تکان دا هرشت یکی پیو دلکید پیو دنوسید بباشی نزانی و لایب باد حتا و کنو یک تواو دکا چونکم پیغمبر علیه صلات و سلام سجد النبی فی ماء و طین يعني السجدة بردوها لسجيقيك دا شوينكا آوشي تيابوه وهروها قرائيبوه وبقي أثر ذلك في جبهتي شوينواري أو قراوا شوينواري أو خولا لنوچواني پیغمبري خواد عليه الصلاة والسلام ما وتوا لاينا بردوها وباكشي نكردوها توا خوي مشغول نكردوها بامشتانوا كوابو نوش کردن مشغول بون لنوش کردن دا او تو روحيتو ماهيتي نوش لدور دخاتوا بویا او شتانی او ورده بردانی او ورده خولانی او ورده چیلکانی او ورده موانی او پوشو پلاشانی که دل کد بناو چاو با تویلو با لوتی تو لکاتی سجده بردن دام اما لفرموده پیغمبری خواده های علیه صلاة و سلام دفرمه ما دام تو لناو نیش دایو امشتانه لکاون بناو چاوان تو حتا نیش اگه تواو دکی خواهی گوره بسببی اوانو تاوان لسر لاده باکو ابو لای ما با تاو کنیش تواو دکی هنديك لا يعني لا بهندي رجعي ترهاتو دفرمي هتاوكو رود لقيب لا يا والدواي تاوكو بوني نيجرش لاي ما ببو هتا بأندا زي ما نوي أو بوشو بلا شيء بناو تاو تاو نوسا ولا بسبب يسوج جبرنا كتوا خواي جور تاوان لا سر لاو دبا كوابو لكاتي نيجرنا كدا خود مشغول ما كاش تاني ناو تاوان لي ما كروا بو چونكم يعني هو كارك بوس رين وي تاوانا كانت با یکی کتر لو حالتانی که ایما با لی دور بکوینه و لکاتی نویش کردن من دا بو اوی نویشک من ترسان لخوایتی دا بی بو اوی آگاه بون من هبی لنویشک من عدم التشویش بالقراءة على الآخرین یعنی هول بدین تشویش دروز نکین هول بدین یعنی حالتی که دنگ دنگو غلب غلبو زیک زیکو یعنی امشتانه دروز نکین لکاتی خویندنی قراءتک من دا بو سر خلکانی تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده يكدا كإمام أبو داود روايتي دكات دفرمت ألا إن كلكم أقدار بن هرهموتان مناجين ربه هرهموتان لقل خوايبر وردقار دا قصدكن فلا يؤذين بعضكم بعضا كوابو هندكتان با نبن ما يعزيت آزاري هندكي ترتان هنديكتان با نبن ما اي نار حد كردني هنديكتان ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة يعني هنديكتان لكاتي خواندني سورة فاتحة دا لكاتي سبحان ربي الأعلى دا لكاتي خواندني سورة كتير دا لكاتي الله أكبر كانتان دا دنگ برز مكانو هنديكتان بسر هنديكتير تان يعني ببن كيشا بداخوا هنديك لمسلمانان استا لمزقوتكان دا لبتمنكان لغنجكان توشي وسوسي يقبون توشي خلطان دنيا كي شيطان بون تو يعني للصف يقدا نيوش دكي رحمتي خوالو كسيك أم قصد بيسيتو بو كساني دلك أو حالتيانا للصف يقدا نيوش دكي معقول نيا بآرزوي خود بحزي خود يا بإيرادي بي يا بلا إيرادي بي چاري خود نكي

دنگت برس کردو ته اوله کس نیوژ نا کا تو نبی کس تیانی تو نبی نیوژ بکا د بابا نیوژ یو خلقت یک مده یعنی تو سوره فاتحه د خونی 20 جار د جار 3 جار 4 جار ولا ضا ولا ضا ولا ضالین اما پی وز نا کا بم شوازانه سو آیت یک دینی تو دی بی بسم الله یک دینی تو دی بی نیت یک د جار دینی تو دی بی بو خوا گوی لینیا بو خوا آگای لینیا بو خوتو کرولال نید خوتو نخوینوار نید بو نزانی بلی اول بدل تابیت امنیت او نیت دوایا و چوار کاد نیو جینی و رو کدو بو خوایا و فرزا و الله اکبر اما هیچی تیایا چل جار دینی تو دی با برو سر مانگ روشت کاکا رفیقی منو تو کرولال تیده گینه رفیق با ولا با ولا با دیسان غلطی تیه کاتو دگرتو بو سر تاکی براستی اما وسوسه شیطانه براستی اما کاری که محمدی رسول الله علیه صلاة و سلام بخوا بم کاری تو دلو پی خوشحال نیا بخوا تو دست خوشی لی ناکری بلین افرم تو دتویشت کت بجوادی بگینی احبو شوازه داکوکی بکر لسر در برینی حالتا کن يعني اما وسوسه دروس كردنا اما تشويش دروس كردنا لسر خلقانيك لكاتيك دانيوش دكي يكم خواجوي لهمو لوشتيك لدلتا يو اشتا جندو توا بخيالش تانا هاتو اشتا خوا اقاي لو حالتشا چجاي اوي كتو بيلي وهروها يعني بو لدر برينا كاندا تو اگر بريار بيلي يكم جارو دوام جارا غلط كي بخوال السيام جاري شا غلطا كي بخوال دهامين جاري شا غلطا كي تنها او حالتك او وسوسيك او شيطان بوي دروس كردوي كوابو لكاتي قراءتا لكاتي الله اكبر لكاتي سبحان ربي الاعلى دا يعني لكاتي حالتا كاندا دنگ برز مكان ورجاء لن يشك لم نجم لتيك شو لبروي تاني اوي لتنيش تورا وستاوا امنده دوباري كردو امنده دنگي برز كردو تو يعني تو حالتك ليتيك شو كوابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرمي لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لكاتي قرآن خواندن ده هندك تان دنگ برز مكنا و بسران ده كي تردان ابو او ونجاك اتان لتيك نچه كاكا يعني تو پیدوا بي لنوية جاي تو يعني كوتو تو سر سلکي كي نوش کردني خوتو يعني او باواز يكا و قرآن كده خواندن تو دنگت برز کردو تو او خلقه تريج نجاكا بو خوي يعني اما براسي نوش لتيك دانا كوابو باك عزيداني كسي ترمان باك اسمان نيوج لكسي ترمان تيق ندين باك اسمان نبينا سببي اوي كوا نيوجي كسي ترمان سوق نكين بواتاي اوي كا لأجلو پاداش دا يعني كابراواي ليبكين مجهول ببي بآقاد ببي وهروها بنزبت او بررزانا او مسلمانانا بياون ياخد آفرتن بتمنن ياخد گنجن او حالتاني كوا بيوي جيرو دبون دلنيابن وسوسي شيطانا مجهول بكا بنيوجكا يوا وهروها خلقي كيتريش بطاقتك بسببي اماوا ايجينا اوكو عرزم كردن مسلمان دبي يعني تعظم انتو سوري الفاتحة نازاني تخوا امر راستا تخوا امر راسة تعظمون تو يعني تسبيحات كاني ناو نيوج نازانين سي جارو چوار جارو پين جارو ده جار دوباره يكينوا بابا خلق پیش كوت تعظمون تو تمن من گشتو تا چل پنجا شص حفتا هشتا سال يعني سيركي نيوجا كان من بباشي انجام نادين بو پيدوا بغلطكي كوابو واز لو وسوسانا بيان رحمتي خواتان لبي يشي كتر لو حالتاني كأنجام بدريت نيوجي انسان آگابون لنیوجی انسان دو یعنی دور دخاته و نیوجکت یعنی سوق دکا نیوجکت خشوع و ترسان دربریند لخای پروردگار بو نایل زور لکرد نوای خوش ویستان کثرت الالتفات فی الصلاة زور لکرد نوا کوابو پیغمبر علی الصلاة والسلام دفرمی لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه پیغمبر دفرمی ببر دوامی خواهی پروردگار روی رحمت و مهربانی خواهی لعبد و بنده خواهی تیلکات یک دا ام انسان خریکی نوش کردنه ما دام ام انسان لابم لولادا نکات خواه روی لم انسانه بلام هر کاتی تو رود ور گیر راو سیری املا اولاد کردو چاوت گیر راو اواق چاوی که دایا بطیلی چاو سیری که املا کرد سیری که اولاد کرد یا خود ملد ور چرخان توزی بلای راسن یا خود بلای چپ دا دفرمی پیغمبری خو علی صلات و السلام انصرف عنه خواهی پر وردگاش روی خوی روی رحمتی خوی لتو ورده گیر روی رحمت تیناکا لکاتی نوش کرد نکده باشا کوابو التفات رو ورگیران لنوش کردن دا دو جوره خوش رویستان یکی کیان پیوسته با دلوه یعنی همو او حاضلتانی که تو دلت بی آگا دبی لخوای پروردگارو مشغولش تی دنیای دبی دل نیابه لوی که خوای پروردگار یعنی روی رحمتی لتو نیه و هروها لو نیجه دا اهتمامی گرنگی کدان بو نیجه توی نیه و هروها حالتی دو هم رو التفات واتا لا کردنوه رو حقیقی بچاو تو سی

او له سین دی ګری او له هند دی ګری او ابونو من لولاتانی تری وکو امریکا او روسیا او بریتانیا به همو شوی یعنی مسلمانان براستی لجیر اذیت و ناخوشی و بید صلاتی دانا امش با او دا گرتوا که ایمه مسلمان خوی نو من با واقع خو من نکردوا و با هوی اوی کوا مسلمان لنا و خویان دا تبانینا يقدز نينا وكخوا يقرد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أم تفرقوا أمروكا بزانا تنخوشي كوشن ديو تون مسلمانان توشي أو همو إشو آزار در دستر يكردوا كواتا تيجيشتن لا كومالغاكتو لدور برتوا براستي زور زور كاريگري هيا لسر جياني مسلمانان اینجا دیم سر بلگو واروا بلگل آیت لفرموده لجیانی پیغمبر علیه صلاة و سلام تماشا بکا یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتیگ لشاری مکه دابو پیغمبر علیه صلاة و سلام خوین نوی چی زور وردی بو واقعی شاری مکه کرد بویا سرتا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روبروی کافرکان نبوا چکو خوین نوی هبلو واکع کی بلکو دیویز زاره کومل لو خلکی کدین نو ام دینا پروردان بکا با پرورده کردنی چی بهیز و بقوت تاوکو تحمل او ناخوشیان بکن کل دهاتو داتو شان دبیتن تماشای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعنی چون فقه واقعي هبوا بو هندق لصحابة كان زارو يدهاتنا لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دهان قوي پیغمبر يخوا باشا ايما لسر حق نينا ايما راز نينا بو چه روبرويان نبينوا پیغمبر پیدا فرمون بله ايما لسر حقين پیاما کمان دينا کمان راستا بلام يشتان ماوا بقات اوي كوا ايما بتوانين روبرویان ببینوا بویا بردوام ام پسیار لپیغمبر دکرا علیه صلاة و سلام بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام لبروی للواقعی کوملگای شاری مدینه تیجیشت بو کزاره ماویان بتوانن روبروی ام کافران ببنوا بمشیوازا دستیان گرتو بسر شاری مکداو خلق گمرادکن بله برزن خوش بیستن که وقت ام تیگیشن با واقعی جیانی روزانه واد لدکاتن که تو بتوانی خطوه خطوه برو پیش بچی تو سرکوتو بی تو لکوتایی دا سرکوتن بدست بینی که وقت اما گرینگ بزانه با ایمه مسلمانی امرو که ایمه مسلمان اگر خوین نو ما نبی با واقعی استاکی که دا گزره لولاتا کمانو لدورو برمانو لناو تکو لجیهان دا تو ناتوانی سرکوتو بی تو هردم بمشیوازا دمینه و کواتا تو دکوی جردستو هردم و دکوی جر اشکنجو آزاری ظالمان کافران طاغوتان بلا برزان خوشویستان کواتا بزانا ام خوروشتا برزا که پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتباعی کردو زیبزی کردو لجیان روزانی دا پیوسته ایمج بمشیوازه بی نکر اونده تمشا بکن که تک پیغمبر علیه الصلاة والسلام بصحابکانی گویتی اگر بیتو خلچی من که استا مسلمان لبر اوی کاریگری سلبیان لسر دروز دکاتن او کعبم دکردو دروز دکردو لسر شیوازی خوی که کم زارتون دروز کراو و دستی پیغمبر ابراهیم علا نبینا علیه صلاة و سلام لگل اسماعیلی کری علیه السلام او کعبم درو خواندو وکو خویم دروز دکردو بلام پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام تمشاب کن بلام بوی امناکم چون

فرمی سوار اسبک پیاب و بسری عیده هر رمحکی لبینی هر دو جوی اسبکی بو هر گلش تاوی کعبای دزی کن و تی بس پیم بریاتو چیگ و تی ملائکت اکم ملائکت اکانی خواهی گورا فرمی والله کدار یکم هاوارد لو خواهی کد همو آسمان اکانو عرش خواهیات نلرزین لگا هاواری دو زاری دوم همو درگای اکانی آسمان بنو داوام لرب العالمین کد کما لی بگره بیم او که پیاوی بکنی نتویت که مخواهیز نیدام هاوار لون هاوار خواهی ناکی هر چیز دیم زاری هاوار عالم دکن هاوار شخصان دکن هاوار دکتوران دکن هاوار فرائن دکن تاک هاوار خواهی بکا رب العالمین خالق ایمیا دبی انسان خواهی خوی بناسی او صفاتانی رب العالمین هیتی دبی او صفاتانی بزانی لو ابرانی مسلمان هر تشتی که خواه بس انسانی دادینی بزان الا خیری تدایا بس تو نازانی رحمت خواه لچیا حکمتک لچیا مهم اوه که انسان بهمون نوع اقل خواه رازینی بهابون بنابون بساغی بنخوشی بفقیری بدورمندی بکل نوعیک خود تسمیلی خواهی گوره بکی لبروی کس لخواهی برحمتنی بران بر ایما بالمؤمنین الرؤوف الرحیم پیغمبر شروای علیه الصلاة والسلام خواه وصفی پیغمبر دکا علیه الصلاة والسلام برانبر ایمان دارن رحمتو بزای زورا سزای خواهی گوره که لهم کز برحمترا کتاب که بناوی موسوعة اسماء الله الحسنى دکتر محمد راتب نابل سینیو سیتی اسفاده دکن لو تشتانا کباس ناو صفات کانی خواهی دکا خود به هلو هم دینی جد لیبو قصه چی خوش بو توا دبی عمل پی بکی لو رو و دبی همو من لمار و دست پی بکی خواهی گوره بناسی ناو صفات کانی خواه لبرکن اگر روزه لمار بخوب و مارو من دار سه ناوان لدیواری بنوسا الرحمن الرحیم الملک توا لبرکن سبین سید کس بخوب عائله خود همو ناو صفات کانی خواه تان لبر من احصاها دخل الجنه بزانية دبي إسفادة لي بكي يتخوى حيفني إستا صد نفري بندري بزانية خدو كس همونا وصفات إخوة إلا برايانا نية قناعتك لستيلو هيك تشجن ليتن أو أن قستاني لو إما بران برخوة رب العالمين أو في أود أفرمي كسيم الذي نسي لسنا وصفاتك عن إخوة لسغى ويك إخوة يوركو رؤوف الرحيم بران بر إيمان دارا دفرمي لدي مشق في أول كيسة طالب العلم لمزجوتين أو في أول ذي لفرنسا تخرج مكر هرسي بيديني ونارتشي ودمكر كقرام أولاتي خومي سوريا عفوا داري ما ركب كدوا ملها دولار وينجو زي راب والدن وخرابي وام دزاني حياة وجياني دنياي أو هندية ستاركاتي لدونينا وقتاك توشي نخوشتي بهم كدكتورة كان دارين لسيزدن مليوني یک کس نوشی و نخوشه ایده در نخوشه کم چه بو همو تشتم لپیش در زوله یعنی نم دزانی صورتی او داره کوا همو دستم لو چشیده بل بیز زارم بردوا پرداغم پینه در جیده همو قلم در لرزی و چی کار بای سه دکتوره چی لو سوریای سی و قصور دکتوره بکی دیره علاز نبو سمن باشترین دکتوری اوروپا غرب گوتن او یکم دکتوره لو نخوشه ایده شش مان قال لك اني بم علاج اخر قلت هز علاج اثنيته برو اولاد اخوه تواب بركي هات مو برادرك ما بقول تو لون ويزان ناقلون يا مزقوتي قلت ما خفايس لان يزم نقدر هاتم درسي كم هاتم بس دارين كل حلقي قران لمزقوتي ببين ويزيبكم بركي قلت موعد بالشد بخوايا قد صاب مدز بن ويزامكم بركي تسمو مارت كلم كردو خواي قولت تزربه ناكري شرط مرض است خواهی در نداری تو که روزی دوم هات مدرسی گفتم که دست من ویژان که تو او کدوم از شرطی لو خواهی در نگه خواهی او هم لو که هدود دکم در که دست من ویژان که یکم نوزم لمس گوت کرد با زول زول تو مو ماره وقتی شدیتم صورتی تشتان پیش تام را وسط عاد تام نخوش کنم ولی ها دستم لو تشتبر زو طبیعی بو خواهی گورش شفاید و هنادم زاب خوستن دخو دره واللهی اگر او نخوش نبا استماری من زی ملهو یعنی نادیو بارو تشتی خرابو بلا بزانا رحمتی خواکو او نخوش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشویستانو برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایرادنجی اسلاما رادیوی هولیر.

برنامه جهانی جگر گوشکان برنامه جهانی جگر گوشکان برنامه اکی بروردیه و روشن بیریه جگر گوشکان این رخنه دیت باک پشکش دکات ام برنامه روشانی گوشم من بخشده کرد رادوی دنگی اسلام برنامه جهانی جگر گوشکان هنگل یکمه و بنیان دانانی دهاتوی که کشو و دروشاوه برونه کردی مسلمان. Jigar Gurgoshakan.

0: Skins Study.
1: جگر گوشه عزیزکان، سلامی خوای گورتان لیبیت، فرمون لگا برنامه جوانکتان، بمهیوه سودی لیور گرن.

پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لبگور دانان و برز دانان یخوا پرودگار برتی لرزگردن مسلمانانی بسالات و رسپی و پیوست برگورا رز لبرو بجوکی بیدیت لغل نرمونیان و مهربان بیت هر وکو چون لغم من دالکیم مهربان و نرمونیان

لشوینکی دور لجر آسمانی پر لاستیره شویکن چوار هوری نزیک و خوشیستی اکتر بیکوا دانشتو بون وانیا فیلیکی خون بیر بو لیو پلنگیکی عذابو لانا کیسالیکی وریاو لسرخو بو لوینیش تیریکی فالکونی خیرو جوان بو هر چوار هوری که زور حزیان لو بو که هر دم فیلیشتی تازه بن شتی تازه بدوز نوانه شبیک لشوکان که استیرکان زور ادروشانه و امچوار هاوریا استیره کان بینی که لآسمانو کو تخواره و بوسر لودکی شاخک چوار هاوری که بیکه و بریاری اویاننا که بیکه و برون ام استیره لنزیکو ببینن ریگا که ان دست بکرد بلام چن استمک حتا پیش و لیان یکم استم او بو که ابوه رو باریک بپرینو لبرو ایلانه کی سال وکو هاوره کانی خیره نبو نیتوالی بپرینو بلام فانیا لانه خسته سر پیشتی و بیکو پرانو لدوای پرینوی رو بارکا چوار هاوره که استمی که تر روبرویان بویه و اویش تمی که زور بو وانیا و لیو لانا نه نتوانی هیچ ببینن لیره علاوین هستی بپرسیارتی کرد و تی من افرم بسر تمکیه ایوش دوی من بکون لیره علاوین یارمتی هاوره کانیه و اوی بینه در ولو تمیع وانیا و لیو لانا پیکا و هنگاو به هنگاو بدوی دنگی لاوین روشتن تا و کوریگا که برونی اشکره بوی ولیان کتی هورکان لرگا که خوانا روشتن داری که گوری شکاو ریه که تواو لگرتو بون لیره لیو ازایتی خویی بکر هینا توانی دارک لابات و رگاک و هاورکانی بکاتوا هاورکان توزی کن ما بو رگاکان تواو بیت و بگن بلوت که شاخک و استیرک ببینن بلام ابوه بپرن و بسر شاخین کی تر لان نیکی سال قاچکاری زو کرد بو میتوانی وکو هاورکانی باز باد یا خود بفره بوی لیره وانیا لانه خسته سر لوتی بو اوی بیپرینه تو بو سر شاخه کیتر بوی توانیان هر چواریان بیکه و بپرینه و لکوتایی هاورکان گیشتن با آمانجکی خویان اویش بینینی استیرک بو که گیشتن لای استیرکا دلیان زور خوش بو با دورو بری استیرکا دانشتن سپاس یکتریان کرد چون که ببی یرمتی دانی یکتر نه نتوانی بگن با آمان جکن لگل جبه جی کردنی ارککان چوار هاورکا گشتکان دست بکرد برو مالوا روز رونک بویا و بویا هنگاو کانیان آسان تر بو دلیان زور خوش بو بو گشتی بیکو بردیان سر و باید گاری کانی که دروستیان کر لم گشتیا لم گشتیا امچوار هاوریا فیری او بون که بیکو اتوانن بسر همو استمکا زالبن کاته گران مالوا آهنگی گرانویان گیرا هرچوار حوره که بیکوا بالینی اویاننا که همیشه بدوی نهینی کانی جیهانده بگرن وکو استیر جوانی بینیان هروها همیشه ارمتی اکتریبن بو اوی بگن به همو آمانجک

0: زور گوشه از زخم لیر دا حتی ناکو دایی برنامه امرو من تا داری کتر اخوی گورتان بسخیرین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد خلقان لروداني بلايا أكرين با سيبا شوا باش يكم قناه باربن أوانن كهوارا كانوا نارزاي دربرن بران برخوالكاتي بلاكيا باش يدوام أوانن كتنها خدا لقناها كان ينخوش به أواني كهارا مقرن لسر نارحتي بيه چهارواني پاداشت بلام برسترين خلق خاواني باشي سيامن اوانين كتاوانا كاني اسرالتو پاداش كراون لهمان كاتا لبر او زياتر ارام اگريا چاوري پاداشتا بوي زيادة كري ماني چاوري پاداشتا كات واتا اميدي بخوايا كا پاداشتي باتو لسر ارام گرتنكي كتنها بو اوي كردو چاوري پاداشتا او تنها چاوري پاداشتا هنده لخلقان ارام اگرين لسر بلا بلام اوانا لدل يانا هيت چاوري پاداشت نين بونمونا كسي دستي عبردري بلام لدلیا چاوری پاداش نیه لسر برینه که هیچ چاوری نیه. بلام هنده کس چاورین. گمانی تی دانی ام دوانه لای خدا یکسان نین. خواه فرمید؟ ای یکسانن اوانی ازانن و اوانی نزانن؟ هر بویا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید لتعزیه ده آرام بگره و چاوری پاداش با. امیدم وای که همو تان لخلکانی بشی سیم بن. اوانی توانکانی اصراوتا و پاداش تشکرون لهمان کاتا. بلام. چه اله هاوریانی بشی سیم یکسانن؟ اوانیش سی پلن هنده چان برستنن لویتریان پلی یکم پلی گشتی پلی دوم پلی تایبت پلی سیم پلی لوتکا که پلی چی زور تایبتا پلی یکم اوانن که ارام گرم چاری پاداشن بلام دلیان نارحتا زوریان پینا خوش بوی که رویاو و آوا تخوازن بوی کروی نده امانه تاوانکانی نصرته و پاداشتی شکرین وی چی لسر نیا؟ هیچ چی لسر نیا که پی نخوشا چون کس روشتی مروف آوایا بمرجه هیچ نلج گل خیر هیچ انجام نیج گل خیر نارزای در نبره بوانمونه من بو چی وان بسر هات و بو چی آوایا و هفشه وکانی امی خاطه دروی آرام گرتن بتواوی اما زگل وی کل خوی ایات و سنگی دار نیت و قش یار نیت و لسری ایات ام کردوانه در یکات لدرگای آرام گرتن اگر مروف آرامی گرت و چاوری پاداش بو او اما رزقی کی راستیه بو نمونه اویش تیگ لمالکی اونکات آرام گری لراستی مالکی اون نبو اما رزقی کو هاتوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید خدا خیره کی باشتر و فراوانتری لآرام گرتن نبخشیوه چون که پروردگار ایوه پلیشی برز بیاد با بندقی لروژی دوائی دا زور برز قدری یه تر ریو و آرامیشی پیه بخشه و بوی بیگهنه تاو پلیه و لراستیه او بخشش نگلی سندنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم مفرمید اگونجه بنده لای خواه پلیشی هبه نای گاته بکرده وکانی واتا پیست بندکا کومل کارب کاد بلام نای که دی بی که نای که افرمی صلی الله علیه و سلم خدا تاقیه کاتو بوی پی نخوشه حتا ایگینه تا او پلیه اگر نتوانه بیگینه با کارکانت آ خدا ادگینه با تاقی کرنو کانی خواهی گورا فرمید پاداشت یارم گران بی سنوره بی سنور یکی لمفسیرین علیه پاداشتکان نا پیوره و پاداشتکان نا کشره و پاداشتکی زوره کرین ازانم بابتکه آسان نیه بلام قینه هول با آرام بگره و پاداش ور گره آرام گرتن وگ ناوکی تامی تالا بلام انجامکی شیرین تره لهنجوین بلام پلی دوام پلی چی تای بدمندیه اوانن که آرام اگرن لهمان کاتی شار رازین با بلاکه رازین اما برستره لپلی گشتی چون که لپلی گشتی آرام گرهن بلام رقیان لبلاکه بو بلام امان آرام گرن و رازین با بلاکه امانه پلیان برستره لواش یکی بله چون اکری رازی بین لهمان کاتی شا ازاری بلاکهان هبه چون رازی بونو ازار پیکه ها گونجین بله اکری پیکه ها بین ند بینی و نخوش درمانی تالا کره و ایخوات و رازی شا پی لگلوی تالا کچی رازی بوشیوی که اکریت بپاری خوی دلنیای که نخوش و تالا بلان پارشی پیهیت ورقی شیلی نیا اگر هستی با رازی بون کرد برانبر خدا مجدد لی به خدا لید رازیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی گورای پاداش لگل گورای بلاده خدا اگر کومل چی خوش به تاقیانه کاتو هر کس راضی به خالی راضیه هر کس ناراضی به خالی ناراضیه به اما پلی تایبته لراستیا اما وازم نکراو بلکو باشن و تا اگر پی گشتی پاداش تدریتاو اگر پیشی نگشتی هیچی لسر نیا بلان برسترین پلا او پلی که زور زور تایبته اوانن که دلخوش هبن با بلا که بویانی تو سپاسی خواه کن لسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هیوا هی زور دلخوش با بلا زیاتر لدلخوشی تن بخیرک الله اکبر لواز چه شه بله؟ اما زور محاله چونه به؟ باشه چونه به مروف هستی دل نخوشی بگوره بخوشی؟ مروف واد روز بوا که دل خوش به تو لنده کاتیشا دل نخوش ولام دل خوشی به خودی ازارکه نیه به دوای ازارکه بانمونه اگر پاشایک به کامل هزار بله ده شوله چکتانه دمو لبری هر شولک هزار دینار وره گرن بیگمان هریش لهجارکان حزکن لو بدرید. پاشای چی شندیاری اکد. ام فقیر هز بخوشی اکا لدلیا لکاتی لیدانه که که ازاری شیه. لدلی خویا. لگلوی جستشی ازاره چیجه. پیکو گنجانی انا. بله بیت. ند بینی اتولم نالکه تید کاتی یاری لگلکه تیش پیکنه. و هر لی ای جارکتر سوکتر لوا بلام لی تو رید اوش اگری. چون که ازاری راستقینه ازاری دل نگ ازاری جسته. لبرو باید گیشتن با پلی زور زور تایبت وستاو لسر تندی باورد. اگر باورد به هیز بیت او لسر بلا دلتن نبید. نالم تنها رازیه بید بلکو دل خوشی شبید. لوانه چه بله چی وام لیکا با بلا دل خوش بم؟ ولام سه هوکر. هوکر یکم؟ اوه کمروف بزانید ام بلای زور آسان تره لبلای چی تر و خلکان توشی بلای تر بون دلخوش بید که او توش نبوا یکی جره توی که لپیالچاکانم بینی برینی با پنجه او بو پیموت ناراحت نید آزاری نیا پیوتم
1: بی سرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بری

0: رنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات
1: تم اگر لده موچاو ما بوایا اگر برینکه لسر زمانم بوایا اگر لچاو ما بوایا پیاوکه آله هر ایوت اگر حتی تر دوای گمانم وابو که ام برینه گورتری نعمتی خواه که پی بخشیوا ام چیروکه لسر من بر باسم کردوا لسر کنالکان باسم کردوا چند سال علمو بر زور باسم کردوا بلام واللهی هرگیز بیرم لو نکرد بو روژگ بچاوکانی خوم بیبینم چه پالوانیم چیروکه؟ منالهی سوری که زیانیان برکوتو لبوردو مانه چوین بولای پنابرانی سوریا لترکیا چاو من کود به مناله که توشی برینی ببو لقاشی و لسکی و جسته یا به های گولی دبابو او پرچه شوب و ناو جسته یا بشیوه که او روژه سردن من کرد پرچه که تازه اندازی بو لقاشی یا که گوش دای پاشی بو قرز بو به یک جردری بینه چیان لیه کردو؟ موس یکانه آته؟ موس دوان لیه کردو گوشتکی دورو پشتی ببرید هر که توانی دن بخوی دا بگرید خدا پنامان بعد هر خریق و خریق و بریویتی حتا پاشکی در هنو پرسیاریکم لیکرد دلتنگ نید باوی که ایستا قاشکان دوائی لیاتوا دلتنگ نبو سبحان الله همه قصه ایکر که لو پیش پیوچاکان کردویان
2: خوم و پینچ کسی تر لما لو بوین ایتر بردومان دستی پیا کرد دواتر قذیفه اگی ای لما لکمان سیک از لوانی لگل ما بون مردن و دوانیشان برینار بون قذیفه یه لنا راستی جوره که منو استمراب کم بوده روی مالکه بلام لحوش خوم چون من کوتم بسر دم او املایم یای بزویا کسی که کشم لولا و بینی کوتبو من ازارم زور بو
1: چی لیاتوا
2: پنجه یکم پنجه یکم وکوها بی قرطاوه و قاچیشم پرچه کی پیوه یا گوشتکی دیاره ازاری زوری هبو چون که پرچه کی تیابو امرو لگل دکتورکه یا پرچه که من داریه نه و گویشم نبیسته
1: عدنان جان هستت چون دوی روداوه که
2: هستم سپاس بخواه که پرچه که بس کمونیه یعن بده موچا مونیه سپاس بخوا که با قچ موه سپاسی خواهکم
1: او کاری دوام که ابیت هوی اوی با بلاکه دل خوش بید زانینی او پاداشته که ور یک رید لسری ایچه لپیاچکان توشی برین یک بو پیانو دازاری نایت او تی شیرینی پاداشتکی تالی ازارکی لبیر بردومتاو او کاری سیم اوی که بزانی او بلای خیره بود چون که لقدری پروردگاره ابی او بزانین که اول قدری پروردگار اوی اوی که لدائکو باو کد بسوستره اگر او اوات بو حلب جیره گمانی تیانی او باشترین حلب جارده چون نازانم بلام زانم باشترین شته بود لواچه باشکی دیستا بودر نکوید بلام هر ای زانی دور بید یا نزیک دواتر هر ای زانید یا الله چن شیرینه ام دنیایا کاتی و بیر کین و بلا نعمت یکو آسو دمانه کات داوال پروردگارکم دل خوش مامکا بخو پارزی و وامان لیب کاد ملکز بین و اوی ای بینین ولو گناهکان من خوش بیو بو مام بگورید بچاکه اللهم آمین والحمد لله رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد سنا وشكري بردوام وبروردقاري بدا صلاتي بيوينا خواي برزي بديهي نري أنبونا ورا سباسو ستايشي بودر أبرين بمزماني كناتوانين هيت كاتيك حقي نعمتكاني بدينو ستايشي بكين بيه بلام هر اوان دالين شكر سفاس بوتو اي ذاتي حق اي پروردگاري باوادست اي خواي خاون بزيو برحمو سوزو مهرباني هميشا بود الخوشين كهدايت الدامين بو ريگي راست رنمونيت کردوين بو باشترين ريگا عقلو جيريت پيداوينو لسر او ربازا امان جيني كربازي حق راستيو ربازي پیغمبري سرورة صلى الله عليه وسلم درود و صلوات و رحمت ان يدين بو جاني پاكي پیغمبر خوشوستكت كخوشوستي تويو خوشوستي ايمش براستي لخو من زيادرو لباوكو دايكيش من زيادر دعوات ليكين پروردگار لکوتا جیانی تمن مانا زمان من پاراوکو بتوانین شهادتی حق بلین بوی کده دنیا دا دروین با ایمان و باور و پیچ بکینو لسر ربازی محمدی سرور من بمان مرینا ای خواهی جان دنیا من بوچاک بکا کمایی پاراستنو راگرتنی کارکان مانا ای خواهی دنیا من بوچاک بکی که جیان منی تیایا پاش روش من بوچاک بکی که بوی اگر رینوا ام جیان من بوب که با هوی زیاد بونی همو خیرو چاک یک اگر جیان خیری تیایا بو من تمن من پی ببخشا تاوکو بچاک و آودانی بکینوا ای خواه جیان داواد لیکین اگر مردن خیری تیایا بو منو توشی فتنه و تاقی کردنو یک ابین که لجیری در نچین مردن من بخیر بو بنیرو با ایمان و جیان من بیسنرو مردن من بو بکه بمایی آسوده بون من لهمو خراپه یک بله خوش ویستکانم بی سرانی عزیز ای اوانی که همیشا شیدای ربازی پیغمبری سرورن ای اوانی که همیشا دلتان بنوری قرآن آودان بوتو زمانتان پاکا بیادی خواتر اکن ای اوانش که تایست نگراونتو بر رگی راستو تایست سال سرگردانی دا اجین ای اوانی که تایست دوای شهواتو آرزو کانتان کوتونو جارک لجیانتانا نویجکتان بو خوا نکردو ایمانتان بهیز نکردو ورن باپیک و همو من جیانی قیامت هل بجیرین بسر دنیا دا جیانی ام دنیای من بو خوش بوید کوا براستی چاکی تیا بکینو خیرو قازان جی قیامت من تیا دست کوید بیکین کلگی آخرت نک دنیا من بو خوش بوید کتاوان و خرابی تیا بکینو بی امری خواب کین حرام بخوینو بحرام گوش بکرین نا عزیزکانم پیوسته ایما قیامت هل بجیرین بسر دنیای فانی دا بووی بزانین ریگی چو تولار هر کس بیگریت بر ابی بزانین که او دوار روشی رنج بخسارو لروشی قیامتی شاد داماو کزول راوستاو سری شورو ناوچاوی قطران بویا پیوسته یمه هرچی اک من پی بکری بو هولدان بو برس کردنوی شعاری خواتی بکوشین هرچی اک خوشویستی ام دینه بی ایمه لباوشی بگرین و پی من خوش بیت هرچی اک خواهی پروردگار و پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم پی ان خوش نیا قدغیان کردوا ایمه دور بکوین ولی ام دنیای بوشی و زمکراو نیا اگر ایمه بزانین مالی کار کردنو تکلیف من لسرا اوی که زمکراو لدنیا دا
خوشویستی بچیت دلی خلکی تاوکو مشغولی بکاده آدی خواو لروجی قیامت که هیچ که تیگ لبیری نبیت ابیت ایمه او راستی بزانین خوشویستی قیامت زرر لدنیا من نادات بلام خوشویستی دنیا و پالدانه ول دنیا بس هم و غم من دنیا به زرری گوره من لقیامت ادات چون که پیاو چاکان و رازگویان لدنیا دا دست پاچه نبون زانیم یعنی چون بجین کارکان یعن بباشی انجام داو بشیوه یک رگیان بریوو بو شیوه که خواه گوره نخشه کشاو بو یاسایی که خواه دایناو اگر باشترین نمونه بینی نوا تنها پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم هاولان که لمیدانا سرمشق بون لخزمتیا اگر جیان یان سیر بکیت لکرین و فروشتن لنکاح و پیک و گریدانی پروسی خیزان تنها پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم هاولان که لمیدانا سرمشق بون لخزمتیا اگر جیان یان سیر بکیت لکرین و فروشتن

اگر پالی بیه بدیت و چاکه یکت بیه نبیه با قیامت زرل لآخرت من ادات نابینی فتنی مالا والا انسانکا نوجنکا نابینی فتنی پلو پای دنیای والا انسانکا غرا بیو فاسد بیو خراپا کار بی نابینی فتنی آفرد انسان بابا قراو توشی تاوانی زنا و دابین پی سی اکات اما همیل دنیایا گورترین بلایک گورترین مصیبتی کوال بنی اسرائیل جمع آفرد بو اگر فتنه آفرد توش بیت هر دعوال خواب که که خوا رحمت پیب که و یوسف پیغمبر سلامی خواهی لسر بپنای برده بر خواهی گورو فرمی خواهی بم پاریز لمکرو فیلی ام آفرده نفسی پیس لدنیا اگر سر کش بیت همیشه حزی بتاوان و خرابه دلکان من کیر اکات دل پیوزبون به دنیا واد لی اکا پشت بکیت خواهی گورا دل پیوزبون به دنیا او خلقی امرو به هیلاکا بردو هر خریکی گرفان پرکرنو هر خریکی طموحی مالی دنیای بویا آگای لقیامت و دو روشنیا بویا آگای لبهشتی نبراوی خوانیا کسی خواهی گورا اونده باسی قیامتی کردو لقرآن باسی دنیای بکمی کردو چون که انسان نابه باوش به دنیا بکاو آخرتی لیاد بچیت اسدمی پیشوا ابو بکر صدیقا خوالی رازی به سالکی گرانی و قاتو قریها تا پیشوا خلیفه فرمی هاتن بولای فرمی آرام بگرن بلکه خوا ام ناخوشی و تنگانه من نسل لا بره لیواره اکی درنگا کاروان اکی پرلا آزوخه گرشت مدینه خبر بلاو بو یوا قافلی حسدکانی امام عثمان رضای خواهی لیه بی وان زیگ بو تاو زیتو میوجی تیایا لبردم مالی عثمان راوستان همو خلککی مدینه هرچی بازلگان و دکانداری مدینه های هاتن و تیان بو اوی لی بکرن زوری لی بکرن چون که خلق زور پیوستیان هبو با زیت و با میوش لمکاتا امام عثمان فرمی بو چی هاتون و تیان هاتون هم بارانت بی بکرن باری ام همو خوشترانه که ناو تتوا اما نبی پیمانی بفروشی لبازارا میوش نیا زید نیا خواردن نیا بمان دیتی با امش قازان جه کیلی بکین با امش پاره یکی پیکو بنین لسل او قازان جه او بار حشترانه دست من که بیت وگم رو خلق یک لدنیا سری کردو تا دنیا و روش زدوی روش گرانی خاطه ناو بازار شد بگرانه فروشی بخلق یکی فقیر و کم دست ازانی او کسان تاوان بارن لای خوا ازانی هر کسی خوشی و هر زانی بخاطر ناو بازار گیان کشانی لسر آسانه بی برای دوکان دارم برای خوشویستم هر هولی گیرفان پر کردن و دولمندی ندین هولی او بدین براسی بزانین وکو امام عثمان خواری رازی به چی کرد ولا میدان او بخوشویستی ریزه و فرمی عدی بزانم ام همو خلق هاتو و بردمی مالک من او همو باره حسره بینن همی زیتو میوجا چنه قازان جمع دنه و تیان درهم یک بدو درهم لیک درهم که بایی او بیدو درهم قازان سنینه فرمی نایدم بوم زیاد کن و تیان لدرهم یک چوار درهم خیرد ادینه هیچ نما ولا بازاری مدینه خلق پیوستیان پیتی فرمی نه خیر نه تندمه لوش زیادتر قازان جنبنه و تیان پیش درهم ادینه لدرهم یک قازان زور براستی اما ای امام عثمان تو آوا پیمانی بفروشی با پیش درهم زیادتر زوره امام عثمان فرمی لوی وزیاتر مادنیت و تیان بخوا ای امام عثمان ابا عمرو کز لمدینه نیه هیچ کسیگ نما ولی ایم زیاتر دولمن بیکهاتو ابو انبار حشتران لید بکره

0: أو بارت في أدا إمام عثمان فرمي إن الله أعطاني بكل درهم 10 فهل عندكم زيادة؟ قالوا لا. قال عثمان فإني أشهد الله أي جعلت فرمي دي خواي پروردگار زياترم پيدا بدرهم يك درهم مداتي يو زيادم پيدا وتيان نخير فرمي خواي تو شاهد بأوا أمباري خشترانم همي كد بصدق وخير بو فقيرة كاني مدينة خوايا أوا من تو أكم بشاهد باري أم حشترانا حمي أكم بخير أيدن بو فقيراني كلماويانا ميوجنيا زيدنيا خوراكو بيخورنيا خوايا همي أدن بأوانا جو زيتو ميوش جوش اتيابو فرمي همي أكم بخير أخر أو كاتا خلوناني جو يخوارت بو يخواي پروردگار لي رازية فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو على عثمان رازية عثمان ذي النورين فريشتي خواه شرمين يكردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كعثمان لخزمت يادان يشتبه قاتل رانك يشاوه جاري كان اجنوي بدل وابو سر اجنو كاني إمام عمر هات وإمام أبو بكر هات داي نبوشي عايشي دايك من خواني رازي بي لخزمتي أبو كإمام عثمان هات قاتل جوانا كاني دا بوشي كاواندب بيو أوستان پاجنا كاني بي خويني بي أهات فرمي عايشة باوكو دايكم بقربانة بي أبو بوشي لبر باوكم كهات مجلسكت إمام عمر جهات قاتل دانا بوشي بو خلاك عثمان هات قاتل كوكر دوهودات بوشي فرمي عايشة چون شرم نكم لكسيك خواشر ميليكا پارا پياكر دنو دولة من دي لرقي حلال الله حرام نيا قل من حرم زينة الله بلان بيت دولة من بزاني چون پارا كي صرفكا دولة من بزاني بهوي سروتو سامانو دولارو دينارو سياري جواني امروا نيجي نفوتيني چونك همو دنيا ملكي او بيه بقد نيجي اكسوديني لا اخوا اگر بي فوتيني دوكان دار دو بازاراك دوكان داريكا بياني تايوار درابالا داتوا اگر سروتي قاروني هبه نيجي نبي باي فرسيكا چونك هل دنيا خوش اجي قيامتي هميه سزاي سختي دوزخة اگر كسي قراني بخات بازار و دز بربيو خلق بخلطيني خواه نيجي دي قبولناكا چونك نيجي و نيجي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيجي و نيجي كخلقي لخرافة بقررتو عزيزة كانم اگا داربن فرمي اوه من كردم بخير لرقه اخوة دام بفقيرة كاني مدينة اوه نيك نانيان نيا اوه نيك جيانيان والا تهلوكا كم دسن لرقه اخوة نانم دابو هجارانا همو باري او حشترانا يولا درهم يك بينجرم مدني چن يك قازان جكا بس بخوان ايدم بأيوه ايدم بخوة خواك رينو فرشتني لقل يما داناو مال من لقل جيانو نفس من بچي ببهشت بچي برزع من دي خوي بلي خوشبوني خوي لقيامتا با امام عثمان بكين سر مشق بو خو من اوكات مالوا من لينكا كبراستي توشي فتن من بكا چونك خوا فرمويتي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم اي خلقينا بزانن اي خلقينا اقادار بن مالطان ومنالطان فتنه یعنی توشی تاقی کردنوا تانکات خواه اتان داتی به تاقی کردنوا هروا دولمن بنو منالتان هبه آسان نیه لیه پرسینوی لسره چون پروردتان کردنالکانتان چون پیتان گیاندن و معلکتان لکیو پیا کردو چون صرفتان کرد واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وبراسي اوي جاي خواي پروردگار اوا بو اي وباشترا اجر پاداشتي گورت اندازه كوي اوي لاي خوال بريرن يعني مالكان تن بشكي بدن رگي خوا و من علاقان تان پی بگین لسر خوش ویستی خواه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر نیوش لسر خوش ویستنی قرآن لسر ربازی اسلام لسر پوشتی و حیا و شرم چون کس بین یک شکان تان توشی بلای گورت آنکن کرکان تان توشی بلای گورت آنکن نبینی امرو خلقی که من علیه دعا که علی خواه لیمی بسنه خواه جان چون سری کس کردم ام کشا میل اداب کسیک خوشویستی که دروی نه اداب کسیک دو های سری لزینا و داره چه بیانی تایه واره موبایلی لگوایه لسر گورانی و لسر حلحلو پیکنین و قصه کردن لگل امو لگل اواو یه واره جوی تو بو مالو باو که نپرسی بلا توسید کرد اما دنیای انسان لخشته با اوا ام گنجه فریوی خواردو دستی آفرت اگر بره علی خوش موی کچی هم درو از زنا حالی اخلاتی نیتن هاش هوا تکانی بطالکات و لگل یا سبینی جلی من تو هر مند نگرته بو بیاری خود خالکی زورت گرته بو با پید بلیم عزیزکم او خالکی هم روائی بسر هاتو همی باوشی کردو بم دنیا وای لی هاتو ایتر که اروات سر قبرانه نو دقیه بیدی قبر و قیامتی هیا که باسی دو روشی بو کنن موعظه و آموشگاری که هر او ساته ایتر آگای بسر او نیه کس بینی بپرسینوی قرسی لگلا اکن اگر سیری ظالم بکیت بو چی ستمکات ما فکانی خوا پشگوی خات یان تاوان بار نهینی تاوان و خرابکی چیه نمونه او کس بدبختانه که دورن لخوا والا مکی دسمانه که بیت اویش خوشویستی دنیا و دستگردنیانه به دنیا و ترسیان بوده دستون و دستالات هیزکیان که برگریلی اکردن بو معنویان اترسن دستیان درچید بویا براسی ها ولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرکوتن بسر دنیا چون که دلیان پیوز بو بخوای گوره و پیوز نبو به دنیا و سیری جیانیان بکین لپیناو سرخستنی دینی خوا پارزگاری در شریعت و شی خوا پیاوه کی وکو انسی کوری نظر سیر چند دنیا بکم اگرید خوش بیستانم کاته گو بیستی فرما اشتکی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم فرمی برون بنابی خوا و مجدتان نبی ببهشت یک پانتا یکی نیوانی آسمانکان و زمین اگر شهید بنو بکجرین بو او بهشت ارون چندن که خرمایی که به دسته و بو فرموی لشر احدا بخ بخ بخ لو بهشتا خرمایکانی فریدا فرموی بینی منو بهشتا چندن که خرمایی اترسم دواب کهوم چو میدانی معلکا و شری کر لگل دوش بنانی دینی خوا حتا وکو شهید بو کاتی که لعشکیانی نایا و حفتار رمی پیا و بو کز دی ناسی و که اما انسی کری نظرا تنها خوشککی نبی بسری فنجکانیا ناسیه و که خالی پیوه بو اوانی دنیای خوش ابه لشهوات پرستکانن هیچ تیگ نازانن الا بر جواندی خویان نبی چون که بربست دروزکن بود جایتی کدنی رگی خوا بو پرستنی جیانی دنیایان پشت لحق و راستی اکن بو پرستنی خوشککانیان رگه اگر نبر کوار دنیا دا نازان خریکی چین دی کوابه
1: جیر او کسی که لدنیا دا گره توا پیش اوی کاتکانی لدز بچیت بگره توا بولای خوای پروردگار با ایمان و بیری بلای دو روز و بیت پیوز بیت بخوای تاکو تنها و گیو بگری لو آموشگار جوانی ایمان داره که رازگوی قومی فرعون که دنیا نویز بو فرموی يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أي قومكم أي قلكم أم دنيا إرزت برتنيكي ببليا أروات أويجي هميشي يمان ويبو منوتو أي خلقك جياني قيامة دار القرار لوينش نقو جيقات بهشتي نبراوي إخوايا مأوايتو بهشتا بله دنیا بهشتی یمنیه، دنیا بهشتی کافرانه، دنیا بهشتی بیباورانه، دنیا همیشه بهشتی دوروکانه و نار راینا کمالی نبراو من بیم دنیایا امرو ناس بی کوچکین بو او تاریکایی قبره بلکو بندی خانه سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر إمام الترمذي مسلم أنفر مداجر نوا دنيا زنداني باور دارانا دنيا زنداني إيمان دارانا بهشتي كافرانا چونك اگر بزاني بوكو أرون براستي بهشتي آنا چونك هر دنيا آنا يا كافر بو دوزغ أروا كافر بو آقنا چيت برام إيمان دار اگر لدنيا دا توشينا رحتي وناخوشي بيت بو بهشت اروات بو رزگار بونه چه ده قیامتا که سربرزا که روسورا که بختورا عزیزا کانم اما مشگاریانا بو خمو بو یوی بی سری خوشویستیش هیچ که تگلی یادی نکن چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین به هاولانشی فرموین پیامی که یکو عبدالله کری عمر خوال خویی و باوکی راضی به دخزمت یابو رسول الله صلی الله علیه و سلم دستی نرموشنی خصه سرشانی فرمی ای عبدالله کن فی الدنیا که انک غریب او عابر السبیل دنیا داوکو غریب یک بجی ووکو ربوار یک بجی چون ربوار یک لجر سیبری درخت یکا کم یک احویته و ایتر با ماری خوی نازانی ریر او درخته هر آوای دنیا روایتی تر آوای فرمو لها فرمو دیگه تر آفرموی کسی گل ای و دست خاط ناو روبارک بحریک روبارک پنجی بینه تدر و چی پی و امینه تر رایی پی و امینه نمونه دنیا لچاو قیامت ها و کو او توزه تر رایی وایا چی دگل خوی علاق ده یعنی هیچ نیه خوشکانی ابریته و بخواه وی کسر کاته ایسا توانی عرق خواردن قمار کردن برتیل خواردن دزی کردن زینا کردن بیدینی شهوات پرستی و آرزوکانی همی اروات ابریته و یواری جین بسر دهات ناچاری بازار حل گری برو گوری تنگو تارت بتنها ملی ری گری گناهت کرد تامی رویی سزاکی واچه وریتا دفرمیسکی پشیمانی حل ورینه هتا امری براسی شعیر جوانی فرمو هر وایشه دفرمیسکی پشیمانی حل ورینه هتا امرید فرموی لو کانت الدنیا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي فرمي اگر دنيا تاسر بقاي بو انسان هبوايا خوشي دنيا هبوايا رسول اخوا محمد جان بمايا نمردايا بلام دنيا لنا واسيت خوشي ونعيم لذتي لنا واسيت ام دنيا همي لنا واسيت اروات طواو ابيت تنها چی امینته و گناه و تاوان و خرابه ایمه اگر کرده بیت من امینته و بمان لقیامته ام خوری که هل دید بو ایما لزستان خوما نخینه برخور بو ای سرما من نبید این خوری که خوشه لحوینی شهاتین سیبر بو ای خورکلی من نداد شو که منگ شو دبید دنیا رو ناگ ابیده و او خورو منگا فرق ادرین نو دوزخ اکوشه نو ام دنیای تو ای بینی زلزله یکلی ادات کاول ابی و تواو ابیت دنیا آخر ابیت و جیان تواو ابیت تنها و ایمان دارانا رزگاریان ابیل و روژا اوانن که پشتیان کرده دنیا و برو قیامت روشت برو آخرت شون هر اوانا براستی گروی حقیقی ابنو امید موائی انشاءالله تام ساتل خزمتان ابوم سودو کلک من پیگیان دبن و بیعت بدین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ادوای 1432 سال لیادی او سر ورده اجین لهمو سال کل خزمت یا روژی دوانزی ربیع الاول دید او روژی کل دایگ بو لمکی پیروز او روژی ایما الین روژی کی برزل آمان روژی پیروزی ایمو شکستی دشمنان من بیعت بدین بلین ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر ربازکت سورین بردوامین نمان دوران دو دین من نفروشتو با دنیای خلقین بیباور و طاغوت و سرکش قیامت من حل بجار دو ای پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم و تا او روشش بمرین هر دعاب که این خواهی گورا سلامت من که لدنیا و با ایمان و باور و بمان جینه خواهی گورا لی من خوش بیت و عاقبت من بخیر بگیرد گنجولا و کان من رنمونی بکات فریو نخون با دنیای کی فانی خوشککان من کشکان من بالا پوشو بحیا و شرم و آبرو بن و پشت کن دنیا و روب کن قیامت بو اوی سبینی لقیامت روسور بن داواکم لخواهی گورا هدایت یوانش بدا کتایستا هدایت و رنمونیان ورنگرتوا و خواهی گورا رسق و روزی خوی من بسرا برژینی و درون من خاوین کاتو لطاوان و برچاو من روشن بکات ایمان و باور من سلامت بکات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تابرنامجي تر بخزمتان دقم بخواي برزو بمنتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

او دا خوراک چین لکاتی هوکرنی جمکان دا نابی بخورید پویندی خوراک چیه با هوکرنی جمگو اجمکانو من برنامه دا بسی خوراکانا کن که پیویست خوکی لیو پاریزی کاتی هوکرنی جمگته اندی خوراک معنی هوکرنی جمکان زیاده کات اندی خوراک معنی دویت و هوکرنی جمکان نیره ناسی اواکین او برنامه خوراکیه سرطا هوکرنی جمکان چیه زوربی جمکان به طبیعتی جمدی اجنا زیادتر اگر یه توش او کردن بید جمکان دو از قانم حتی این شکن نسر یک شلوه لنیوان یعنی و کرکراده های بایی بر یکونی از قانم دروز نبید و اکو ازار دروز نکن برا بچن هوکاری جاری بایی بای عزدون و بایی وزشی غلطه و بایی تمنه و کرکراده نیوان جمکانه نامینید لناول شید و آبیت اوی داخلانی کرکران کن و داخلانی اسقان کن و یخشانی اسقان کن انتها بعد رسته کن. و همین جار هاوکرنی جمله رمانتیزمی معنیه که نخواهش که برگریه مناعیه. لازم چی ارادات لازم او ارادات خانه کنی برگریه مده یا شکات سر پردهی او خانه دوری شلی نیوان جمله کنی داره. نشلیک معنیه نیوان کرکرانو اجنکه مادی که لینج بایی چی بایی دو اسقانی اجنوی لیک نخشه. انزاد درز نکه. ام پردی که چادری و آبش لیک داره. ام خانه‌ای دیم لینای باد. و من اینکه لو کار کن نخوشه برگری لانجام که شکانی ری خاله. وای ماده رابطانو بکی ازیم بخش کانو. گلودی ناو نانو اگه نجوا درست بگن. اند جار ازاری جمکان بوی نخوشه در دفعش اولی کسی که یوری گسی دخیل نیابرسه. بوی خوانی مثلا گوشت آتا. اصلا بسی اود خوراکه کن. اود خوراکه چیه؟ پیویسته من خونی لیب پاریزم کاتی هاوکرنی جنبم هی. اتی اجنم دیشت یکم خوراک پیویست خودی لپارزی شکری شیرنکان و شکری پالالته شکری زد کراو لبرچی لبروی شکر او اسه او اوشلی او لینجی کلیان اجنوکان های سائل زلالی پیوتی کمی قاتل کم بو او قاتل یخشان زودر درسته بی و کشمان با درسته بی و هر با شکر انسولین برزه کانتا و رون انسولین که برز بو التعابات لنشان درسته کان بو یکسر التعابات درسته بی لیره و دوی اقاداری او بی زور گرفته و در کوتوا و شکرانی تقریبا و شیرنی کانه و کو ایس کریم و کو قارن و گازی کان و اوینا و ساسا کان هرگزی ها بوده که التیاماتی جمکان زیادتر بود حتی در کوتوا تجنه کرای لسر دو صد و هفده کس که نالانیان بدست چیوا بدست کردنی جمله رمانتیزمی و میزور خوراک نسبت به خودت دنیت او در کوتوا خوراک شیرنکان و خوارن و گازیکان زیادتر روان ها بولی سر اوی که نشانکان یک کبی روماتیزمی زیادتر کن و لیرو بنادره که یکم شد که خرافه اتی اجنو دیشه بریتی لیچی لشکل شیرنکان و یک که تو اجنو دیشه او کنی جنگه اجنو تنیه ایس کریم مخو خوارنوی گازی مخو یعنی بلی تو خوارنوی گازی یا هم شربت شیرینه یعنی هم چای شیرینه چون ضروریه؟ ضروریه لنجی آوکی اجنو کمکاته دوم خوراک بریتی ل گوشتی سورو گوشتی صناعی گوشتی سورو گوشتی صناعی در کوتی کارگری زرخرابی لسرچی لسر زیاد کردنی نشانکانی هاوکردنی جمکان و تجنب کرده لسر او دو سطح حفده کسی که پیشو باس من کرد که گوشتی سور و گوشتی صناعی هاوکردنی روماتیزمی زیاد رک نشانکانی زیاد رک احزاری زیاد رک هر وادر کوتو تجنبی کتره لسر بسبی 1630 کس انجام دراوا اوانی که گوشتی سور خوان بزوری ابیت هوی دروزگونی او کنی جنبکان گوشتی سور که زور خوید بایا باشه لحفته یکا لنیو کیلو زیادتر نخوید سیم خوارن که خراب او کنی جنگو او کنی جنگو روماتیزمی و اجنوکان بریتی لچی او خوارنانی که گلوتینی تیایا گلوتین چیه؟ گلوتین بریتی لو پروتین خرابی که لگن وجو جلدارا هیا که او کنی رستکا لری خوالکانا و دوائی اچتا لشو و شیوی لخانه کانی اجنو غدات چه فنانی برگی لشی امجده لی ادات لخانه کانی جنگان دا که قرار که لناو باد و او پردهی که چوا دوری شلی نوان جنگانی اجنوی داوا لناو باد بوی انی هاو کرنی جنگ درست دکات و زیاد یکات انی پیویست او کسی که اجنوی یشید و او کرنی جنگی یه قطعی دن مجوب کات چون که گلوتینی تیار و توش نوکرایک لسر 66 کس یعنی توش یک کنونی جنوب روماتیزمی بوده و زیادی کرده بود یعنی ازارو التیابکان زیادی کرده بود بعد که نانی هم خوارده و گلوتونی هم خوارده بود چهارم خوراک که خرابه بود او کنونی جنگو اجنا
بیتی لخوارنی دروس کرد. خوارن صناعی کن همو خوارن خیرانی که هی همو خوارنی که تام و بون و رنگ و مادی پاریزه بیتی کرد که این شخصی تیه که علی بوتا با کربالگی که پالاوتا همو آوانه در کلتو که رولی لسر زیاد کردنی او کردنی جنگ کن بای پیویسته کسکن خوارن پالاوتا علیه به پاریزه حتی در کلتو لطوجنه گیتره که او کسانی که خوارنی خیران خود توشین خوشکان دلیش دونه زیادتر و توشی نخواهی شکرش بوده اینجا خوارن که ایست کسانی جبوه و کردنی جمعه رومانتیزم خواهن دیو پاریزن کحوله کحول خوارن و کحول یکن نشانکن یو کردنی جمعه زیاد رکت باید پیویست خواهن دیو پاریزن لطوش نتا برکتو لسر 278 کس که کراوا او کسانی که توشی کردنی بقراتی بربری توش بوده چی بوده در کتو وزاکن زیادر خراب در بوده و کاری کردو لسر او که جمعه او کرنکان زیان تر بید و حتی در کتو وای کسانی که کحول خون نخوشی در شاکیان زیان تر بو و ازاریان زیان تر بو حتی در کتو کلول پیویسته به فشالبونی هست بسانه کنه فشاله کن ششم خواردن که پیویسته او کسانی که توش یک کلی جمعه کن بونه خواهنگی به پاریزن زیتی خراب کنه رونی صناعی رونی هیدروجین کراوه باشه که زیدی رونه کنی بانزار رونی دروس کراوه صناعی هر رونه توش یک کلی معنی کن اومیگا ششیان زوره پیویسته او کسانی خواهنگی به پاریزن زود زیتون برای باش امیگا سیتیه رن صناعی که این تزربی امیگا ششیتیه و شش داره ماسی چور برای باش لامیگا سیتیه یارمتی داره که التیابات تمکاتا حالتم خواردن که خراب دو کرنی دجبانی جمگا بکارینامی برای زور لخه پی زور در کلتوه که کاریگری خرابی لسر زیاد کردنی هاو که هاو کردنی جمگای جمکان و اجنوکان اینطور همدی شوربای حاضره که برای زور خیتیه یا پیتزا یا اندی جار پنیری بازاره که برای زوزار خویتیه اندی جار لگوشت دوست کراوه که نما برای زوزار خویتیه پیویسته کسکان خواهنگی به پاریزن پیجنی کراوه لسر مشک لبون اوی شخص دو روش که برای زوزار خویم روی تو خوارنکان یعنی در کوتو که جمعکان یعنی ککرابی جمعکان یعنی لناوه چن انهیار دیدن بوی او خویه و در کوتو لسر کنال مشکی تر که خوارنی که خویم داویتین روشی حالات نبونه مرد که تو که خوانیم برای زاو سعی میکنه خیلی تعبیه نخواهی برگری جمکان زیارت. مشتم خوانیم که کسی که میتونه به اوکراین جنب پیوسته خواهند بود برای زن بریتیل چی بریتیل یکاتی که نای ادوانس گلایکیشن این پروداکسه یکاتی که درست بی یکاتی که شکر لگر پروتینی لگر شوریا خرید جابلیجی گرمی برزه و آن یکاتی درست کات التهاب درست کات در که تو که او کسانی که هاو کردن جمعانی برای زور لام ادوانس گلایکیشن این پروتکسین لشه هبوه تابتی لجمع کانه هبوه و بوده هو کار بو اما انا متابتی کاتی که گوشت ابرجت و کاتی که سورا کریتا و ام حالت درست کات من باقلی نامی زوری تیا یعن کاتی که موتا و آیس کریم درست کری برای زور لامانی تیا اما انا کاریگری هی لسر و حاراتی که موشیشه زیاد کات نیم خواردن که پیویست کسانی توجو باو کردن جمع خواهند بود پاریزن بریتیه ل ماست و شیرمنی دروسکراو ماست و شیرمنی دروسکراو بود چی خرابه لبرای وی آن ماست و شیرمنی دروسکراو آنی که یا برای زور ل چی تیه برای زور ل اومیگاش چی تیه اومیگاش انتخاب دروس نکن نه و تابتی شیرو ماستی مانگاش اگر خوانیش بود امانش یشانه لبرای پروتئینی ایوانیه که ماده بی سی ام حاوی تیه که بیتا فاسو مورفین حاوتا که ماده که وکو مورفین وایا مادی که وایا که ادمان درست کات و التهابات درست کات لش. اما لالا بزنانیه ایدو لالا ایه لبزن آب چه شاید درست نکات و ماستی مانگا شیری مانگا شیریش برای زور شکریتی التهابات درست کات کسکانی که جو باور کنی جنگ آجنه تیسته خوان بدربیم شیرو ماستی مانگا باور کنی درست کات. حتی اگه چه شی کارانتی شکرتی چه شی غازانتی یا قرحی معدتی پروساتی وزبین لشیر برکه ولشیر چون که جایی وای بود چکشش جبران کرد. آنها التهابان درست کرد و پروسات جبران کرد. دوم خواردن که پیویسته کسانی تجربه کردند چون خوانی لبی پاریزین بریتیل چی کم کردنوی یا وسیلان ل خواردنی سالز با باینجانی کانو آنی لیکتینی از ورتیه. سالز باینجانی کان مادی سولانی انتیه. سولانی در کوتوله که او کردنی جنبی رمانتیزمی او کردنی جنبی کان زیاد مادی که ل باینجان از وره و ل پتاتا و ل بیبری سور و سلزه های بیان او کسانی که هاو کردنیان یه برای کمتر لمانه بخواد باشه مروه اوانی که ماده لیکتینی انزورتی های او فاسولیه او پاقله
حکومت که معنی لکتین انتیه بوله بری حکومت نوری خاله درسته کن یا حکومت نوری خاله که درست بود و که تا فقمون بزه پیکر نوری خاله درسته بید و کمان مادی زیان بخشو معنی گلوتین نامنن نو خیانه و اون خوشی بگیر درسته که بوی او براتم کنوانی و اگر تو اتوی تندرز بی گرنگی بند سیستم خوراکت دا تاوکو حالتا کاند باشتر بید تاوکو کرنکاند کن بیتوانه.

جوری پشغیو کی که سفریان که دوچکو که سفرت کردنوا لما وکانی دا هاتوا فشاری کد بو دروسه بی که زور زور ناراحت تک و پیشت شاگ نگره تو زور جر بو ای خوشویستم لوشتانی که ارمتید ادا لگل فشارکانی جانا خود بگونجینی و بهیستر بی بریتیا لوی توازن تبه لعنت جیاز کانی جیانتا و ام توازنش به و آپاریزره باوی که بر دوام اولانه این رکنی سرکی جیانن حدی که نزمیان هبی کلونه چی دخواره باش خوش ایستی من شوازه که دیگه لشوازه کانی بیکرد نوا که و آکاب توتر بی برانبر فشار کانی جیان بریتیه لوی که تو کسیگ بی خواهنی تفسیر و رون کردنوی جیاواز بی بو او حالتانی بسر تاده. یعنی چیم قصه؟ تو ابی لجیانا بتوانی او روداوانی رو ادن بچند تفسیریک تفسیر یانکی بچند شوازه تماشا یانکی. اما کسی و امانی تلفون بو هاوره یکی که هاوره که جوابی ناداتو. لو کاته راستو خواله او دیار منی لا گرنگ نیه. او دیار رقی لمنه. او دیاره کسی که منی پشگوی خستو من خوام برم زانی لیریا که تو تلفون بو او هاوره تا که جوابی نه او دنگی نبو ام کسی تنها بو شوازه بیره کاتو بلان راسی شوازه چی دیکی بیر کردنو منه امیش بریتیل اوی والله اکری او هاوره ام نخوش بی والله اکری او هاوره ام کشه چی خیزانیه بی اکری او هاوره ام قرزار بی اکری او هاوره ام لمیزاجه که نبی که قصه لگل منابکه چکو خوشویستی من همو انسان لانسان کان لجیانا توشی کومالا قرسی و ناراحتی اگ ابی کوایلی اکا بکاتی کشانوی کومالایتی انجام بده کسی که معنی طلاقی ورگرتو طلاق ازمونی چی ناخوشه کسی که مانگی دو مانگی تا به طاعتی اگو خوی لیتو آسایی که او کسی مانگی لتو دور بی و معنی اونی کاتی لتو دور رقی لتو معنی اوی هم کسی بکاتی چی قرصاتی پر ری پیوستی بوی بطنیا بجی بیلین تاکو چاک بیتو انجا بیتو نو من اما هاو ریک معنی پی که او چونه درو بداخ و خواهی گوره لباو کی خوش بباو کی وفاتی گر بجلده جلدشتی چی نخوشه که واتا ام هاو ری اما مانگی دو مانگی و تا توزیه تو سرخوی همو انسان لجیان یا توشی کمال فشاری چی درونی و کمالایتی بی کوایی لیکا کشانوی کمالایتی انجام بی تو بی لکاتی کشانوی کمالایتی تفسیری جوازت بو او دوستت هبی اکری ناراحت بی اکری قرزار بی اکری کشی هبی اکری انواع نخوشی درونی هی خوشیستانم جماری نخوش درونی کن زول نخوش جسته کن زیادرن بلام لبروی نخوش درونی کن نبین رین اما وازانین خلق عیبی نیه یعنی بداخل وقتی کسی قاشی اشکه هم از این قاشی اشکه و بزی من پیاده، بلام کسانی که زور منه درونیان انالیان کسی هستیم ببکه. البلا ادبینه پیه کنه هیچ ناله بلام لنا و اکریت چندین ناراحتیه بی. بوی لوش تانی که لجیان تندروسی درونید برزگات و بریتیه لوی کاتی روده و روده چند تفسیری کد بویه بی. تنها لیک روانگ و تماشای نکی. کاتی که تو اچی بو ایش سیاریک هوری ندبولی ایا بخوی تیگ ادا راست تو او دیمنی ایبینی هورینا تو راست خوب یک شواز تفسیر یکی که بریتی روی او کسی کابرایی چی بی ادبه کابرایی چی پروردن کراوه کابرایی چی خرابه پلا من راست تفسیری چی دی که من هی اکری ام پیاو پیاو اک بی که مندالکی نخوشی سرطانی بی و دوین شولمالو نخوت و لبر ازار و گریانی مندالکی بوی انسان که نخوت بی و فشاری چی درونی لو شوازی لسر و بی پراسی لی نگرم لجادکه حس ترجنی جو علم بانی اکری روبا اکری عینال اشته کی باشی کلو بلام اکری یعنی انسان در فشاری درونی او بک چه جای وی هورنی کی لدا وای زانی من غلط دی خور بلی بدا قینا هورنی کی لبدا و برا هیچ رونادا کوات خوشویستی من لجیانا تو با چند شواز کتاب بو تفسیری رودا و کان کات کسک لسر جاده هورن لی ادا تو نزانی جیانی ام کس چون راست خو تفسیری مکه تنها به یک شواز که کسی چی به ادب خراب کاتی هاوری جوابی تلفون نداده معنی اونی رقیل توی کاتی انسان لجیانی اتوانه بچن شوازی چی جیاواز تفسیری رو داو کم که لو کاتی تندرستی درونی برزه بیتا و درونی خوی مرتاح تره بی یعنی خوشویستی من ام رگه رگه که زور میمون با معامله لگل فشارکانی جیانا اویش بریتی لبینینی اگر جیوازکانی جیان امش براسی خویه که لعقله ابی تو خوتی رابینی تا بود دروس ابی زور اگل انسانکان لجیانا تنها یکشت بینن بلام لجیانا خود فیر که ملتی چویس بی بخود و تا حلب جاردنی جیواز بی بخود لو که تا آرامتر لجیان تی اگی و آرامتر لجیان اروانی کسی و من هی موبایلکی اشکی شاشکی

الله توا وشاشة كيشكا وموبايل كي من كوتاي بيها وسيقلان بيها دابو تنها بمشي هذا تفسيريكا بلام كسي كي ديكا الله ام موبايلي من شكا شاشة كي بلام خو اتوانين بروين لو دوكانة شاكي بكينا اتوانين داني كي باشتر بكرين الحملة باري ما ديمان باشا اتوانين اما وي بشويكي الكتروني بين باشتر شكا اما وي سراحتكم اها اگر تو لجيانا چند تفسير يكتبه چند حلب جاردن يكي جاواز تبه بورو داوكان لاني تندروسي دروني دبرزه بيت كساكا موبايلكي شكا دانيكيان تنها يك بير كردنوي هبو من موبايلكم شكا من بطاقتم دنيا قوتاي بيهاو موبايلكم طواو من چيبكم موبايلكم تنها بمشيوازة بيرقات تنها سيري چشكا اكا سيري چارة سرناك سيري اگرکاني ديكنا اكا كبونيه بلا ما مثالي تندروسي دروني برزا راستو خودشن اگره لجياني اكرتو اگر يكم بريتيلوي اکریب چین شاشه کی چاکین شاشه موبایل به 20000 چاکی کن هی لوا شتی کی وایت نه چی اسین به بازار چاکی کن به 2 ساعت کو تای بیاو اتوانین چین دانی کی باشتر بکرین اتوانین بشوی کی الکترونی بدین بو ی انسان لژیان یا هتا هوب جارد نکانی کم بن ردیف شاری لسر زور لژیانا انسان هتا هتا هوب جارد نکانی کم بن ردیف شار لسر زور تو تنها یک حلب جاردن بیره کیتو، تو تنها یک حلب جارده به خود ادی، تو تنها به یک آرسته بیره کیت. بالام کاتیه چن اگر یک ادی به خود، لوکاتیه فشار کن لسرت کم ابنو. و گوتم من هاوریکم هیه. اگر جوابی تلفونی من نیاده و تنها بو اگر تماشای کم، تنها بو حلب جارده چه تماشای کم، که ام انسانه که رقی لمنه، و انسانه که نه بقصه لگل منکه. و انسانه که دشمنی منه بیگمان حالتی تندروسی درونیم ناخوشه به هستی نگاتیف می کس رقیل منه شرط به خوشم رقم لی به شرط به منی جواب کم بلام اگر چند تفسیری دیکش دنبنی که پسیبلیتی و اگر یانه لوکاتی افشارگان لسر خود کم کیتا والله یو هاوریم کسی چی زور باشه که لگل ما بویش تکی حالم لی نبینی اکری کشی کی درونی هبه اکری کشی کی مادی هبه که خو بد بجدی خوشویستانم لیل بیوتی اسرار مالکان سر یعنی هی ایمه نیزنی هنی بروان ببکو هاوری تو لدر و ایبینی مالک هزار سر ریتیه تو نیزنی الحمله زور کز نفسیان برز که که لوانه پارل لمال یعنی نما بی لوانه قرزاریشی قرز بن ای که که بیت در و پاری پینی چی بک که که نتوانه لگل ایوه بیت دوندرمی بکره مجبور کشانه و حلب جره کشانه و کامل الحمد لله تو سيري مالك انا كي دوقات الحمد لله سعرش يعني راسته بلام خو ديوارك پاره دروزناك اما وي ما عجن دراو نيان خو سعر لجي بنزينه و پاره دروزناك راس ام سعر يعني كريوانا كاك هي زماني پاره زوريا كي ام خانوي زماني پاره يسم ما عجن نيان كاك جامبراي كان نرد بو خارج بسي دفتر يعني قرس كردو يس نيان قرزار دوان ليك ام كسا اكري بو اوك شابت كاكا اكري ام كسل مالو دايكو باوكي دايما كيشيان بي ناراحتي كي دروني قرسي لو سرو بي حسنا كابي تدرو كاكا اكري ام كسل آمان جي كي بي هول كاكا برياري داو قرآن لبرك وعد ياو بخوي خوي صالي لمال نتدرو قرآن لبرك اما نهموي اقرن كاو هاو ريتو يسا نايا تخط يسا جوابي ناما ناداتو يسا جوابي تلفون ناداتو كاتي تو بمتشن اقرا اما التفسير كر لو كانت هذا فراوانا بيقول لي خور راسه اما نجا قريان هيو كواتا من الرقله ظلم هالناكر كواتا خوشويستي من اتوانا بالرسايل اللي ساده بيد بلا لجيانا انسان هتا هالبجارد نكاني زوربن هتا تفسير كردني بورو داو كان فراوان تربن تندروستي دروني برزبيتو ببيتشوانا وانسان هتا بيك غوشو تماشاي رو داو كان كا ضلي طنق بي وقلق بي وفشاري اكو يتسر وكو نمونيش ديك لنمونا كان باس مانكر که کاتی تو ل شقامه آروی اتومبیل هورین لی ادا اتومبیل جوان لی نخوره لوقاتی تو تنها یک تفسیر ته بریتی روی اوکاسا کسی کی بی ادبه کسی کی خرابه و پی ناراحت بی و دلی خودی لسر تنگ کی بلا مکری اوکاسا کسی بی کدوانی شونه خود تو من دالکی سرطانیتی بوی لسر جاده که هورین لی آخوی لسر عصابه جیو کبره بوی لی تیجی ولی قبول کی کبوچی و گانی هيكي الكتابة كان شيروكي جوانا جارتها وباسي كابرايقا كا الله من شوما مطعميكا و بينيمكم الله منالي شليبو لقل باوكيانا ايتر منالا كان زور هارو هاجبون بو مطعميا هلا قران قيجا قيجيبو يعني
الله منیش لشونی خوانانم خوار خریب و پیتی گچو لطلی خوانم تو خو اما باوکه سوستوسی و بشر خوانجوله وربو ایم دایکن لشیه تو هر دایک گن هر دایک نیت خواد دایک دایک بیم نال آن در دلگل باوکه لام طعمی گشش منال الله منالیج آهات و ایقیجان و هلا قرآن منیش خریب و شتب نانم بیان آخر رقم لطلاب حسام بکه برکم و دوتم برکم او چی ام وضع کاکه یعنی تی ولای برای خم چی بله تو نهینی اما نمناغلی منن و اصلا نخوش خانه هاتی نوا دایکن وفاتی کرد اصلا منیش نازم روب کمه که هر اما نم مطعم بینی خوام پیا کرد شش منالم بسر کوتوه دایکن مردوه بیره کمو چه بام پروردکا کمه لئیشم چه آگای لیان بی لکاته پیاوکی ترو تی راستو خوام درونم گورا هستکانی رقم هستکانی توراییم بون به هستی بزی، هستی یارمتی، هستی خوشویستی. آها، بوچی چکر لتفسیری روداو که به شوازه کی ترتیه گشت. من که تیه که تفسیری ام روداو مکرم کابره کابره چی به اصول کابره که ایماله منالا کانی وحشین دایکان بس بشر نیا. بوم درکو امانه کمالا منالی که داماون که ایسا دایک داماو که این مردوه و باو که داماویشان نازانه چی بکن. بو یک تیه بچن تفسیریک تماشای جیانکی لو که تیه تو فشارکان لروی درونی و لخود کم گکیتو پاشم خوشویستی من خالی که دیکل و خالانه که ارمتید ادا برانبر فشارکانی جیان معامله بکی بریتی لوی که تیل جیان تا کشیک و قرسیک و فشاریک رو ادا چون تماشایکی بشه لخلکی شوازی تماشا کردنیان با فشارکان و کشکان لجیانا زور زور حاله اویش بریتی لوی که تیل جیان یا کشیکی تو شبه لو کشانی که رودن لپولیشش درناچه لزامکو درجه که باش نبوا طلاقی ورگردوا سیارکی دعمی کردوا توشی نخوشیک بوا لو کاتی راستو خوام کسا چون توشی چون تماشا کشکی که الی جیانی من کتایی پی هاو جیان بونی نما هموشت سفر بویا و طواو کتایی من روخام بمشی آزا تماشا کشکانا که واتا ام کسا جیهان لکونی درزی و تماشا که یعنی کشکی خوی اهینه و ایکا با عینه که با تماشا کردنی جیهان بلام جیهان با گوری تماشا نک کسی واش معنه کاتی توشی کشه که به ازانه اما قرسیه که و ازانه اما کاتیه و لیوی فیره به و اتوانه لمف کشه و باشتر درچه و بیره کاتو آیا من لجیان ما صدان کشم توش نبوه لاموا و قد نارو خوشویستانم همو یکی لئیم لجیانا چندین کشه توش بوه کلای وابو قد او قرسی طواونا بی قد او ناراحت یا نار رو بلا میسه بیر کرو که تماشا یکی هر نالی بو ای چون او کشه خورسی که جاران لادو ابو قد طاونا بی ایسا طاو بو به همان شو با اگری که زورو ام کشه ایش که لادو لادوی طاونا بی طاو بی و تماشا یکی که قناغی بو پیگشتن بلا من ام سلمامو بلا من لم پیوندی از سرکوتو نبوم بلا من دعمم کر بسیاره بلا اما اکی با قطاب خانه یک با فیر بون لبروی من دعمم کرد جاره ایتر زور با آگایی لجانه لیا خورم زور لآگایی لجانه ما ملاک لبروی من لپیوندی که سر کوتو نبوم لما دو خون زور زیادر پی اگینم بوی پیوندی کنم باشتر بن لبروی من آن سال در نچون شرد بی زور زور سعی کم بوی قربوی و سالب کمو کواتش شیوازی تماشا کردند بو کشکان و روداوکانی جیان دیاری که که آیا او فشاره چنه کاریگری لسر توک او کسی که کیشی کی توشه بی ولگل خویه علی طواو کتایی پی هاو من فوتام جیان نما روخام ام انسانه نتوانه لگل معماله لگل فشاره بک با پیچوانه او کسی که علی اما کیشه که هر وک کیشکانی پیشو و اگری زور بروا و قطاب خانه که با فیربون و دوی ام کیشه به هستره بم و او انسانی که برینکان نای کوژن به هستری کن بمشی از تماشا یکا لو کاته ام کس تو نای معامله کردنی لگل کی شکان یانه باشترک چون که ام کس انسان که بدوی چاره سره اگر لجیاتی او ویل نو کی شکاب مینتو یعنی خوشویستی من لشیوازه هلاکانی بیر کردنو که لصدانه و تونی خلقی انجام یدن بریتی لو کاته چی شی چن تو شبی لجیاتی او ویل خو یم پرسن چون ام کی شی چاره سرکن الان بار رویدا بو چی من بو واتا لجیاتی اوی بدوای چاره سری کشکه ابگرن لناو کشکه خوی اوستنو بیری لی اکنو لقتکان لی ایاتو دوباره اکاتو سه باره اکاتو پنجا باره اکاتو
دوباره قصه کان سیرکاته و دوباره روداو کان لیاته و دوباره اول قطانی رویان داد دعما که خوی پیاگی شاب بوله و کوانه و رشتم من بوله و کوانه و درهاتم اصلا من آورج بوجیم اصلا با آورج با من وجودم هبو ابو عال خو هلا سامای باشه بوچی آورج من سعرم لی خوری باشه ناکر لی نخورم باشه ناکر هر سعر نکرین باشه بوچی من اجازم در هنا دس اکاب پرسیاری بوچی ام پرسیاری بوچی آن تندروسی درونی تگن بلا میسانی تندروز الله چون باشه من روداوی کم توش بود چون جاری که تر توشم نبیتو چون خون باشتر کم ولی چم لایک سیک زور شارزای لیمودو کورسی که سایقی ورگرم لیمودو زور زیادر آگا دارم لبر او زرر مادی که توشم بو وعد زیادر هولون تا شهاده کم و زانیارگانم برسر کم و بای مادیان باشتر بم و تا بدوی چون آگر ری او انسانی لجیانا بدوی چار سری که شکانی ویتی لجیاتی بیر کردن و لکه شکانی انسانی که زور سرکوتو و تندرستی درونی برز و مامالا کردنی لگل فشارکانی جیانا آسانتر خوشویستی من لو خالانه دی که که واقعا فشارکان لسر انسان لجیان آزور بم بریتی لوی کسانی که منهی بمرجی دانه و لجیان یا تنها او کارانه اکا کچی جیه و او کارانه قرسن نای که تنها شتی که لاخوش بی او اکا حزی لسر کردنی فیلم سری فیلم اکا بلام سعی قرسن نای که حزی لخواردنی شکراوی ای خوا بلام حزی لورزجنی نای که حزی لطمالیه طمالیه که بلام علم قرص نايك او انساني كالجيانيا تنها اوشتانا اكا كلاي نفسي خوشا انساني كبرا بي لفشار جياني وواز لوشتانا اينا كلاي قرص انسان ابي لجيانيا قبولي آزار بكا لپيناو قازان جيك لدى هاتو اتوشي بي چون بولاي دكتور شتيكي ناخوشا بلام من اچم شارسرم كا آزارك قبولكم سعي کردن ناخوشا بلام من آزارك قبولكم كسبيني اسفادي بمهي عبادت قرصي تيه بلام من آزارك قبولكم كسبيني لآخرتا سرفرازم که وقت خوشویستی من لو شوازانی که واقع انسان لجیانیا بهستر به برانبر فشارکان و توانای معاملی باشتر به لگل فشارکانا بریتی لوی انسانی به قبولی آزار بکا لپینا و قازان جهی دهاتو بلام او انسانی که لجیانیا تنها او کارانه اکا کچش بخشن و خوی دور خاتو لو کارانه کنا راحتیان تیایا لو كاتيا او انسان لجيانيا توشي فشاري قرصة به راس ام دقية سيري فيلم علقة انيمي دراما چون درو بدلي خوي پارا صرفك امان اكا لاي خوشة بلام لداهاتوا بهوي ام بريار هلوي كتنهاش تخوشة كان يكر و هيچ قرصي كي توشي خوي ناكر لداهاتوا ديان فشاري قرصي توشة به بوي انسان ابي لجيانيا قبول اشتي لقرصي كا بوي لداهاتوا بهستر ببرانبر فشارة كان ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

برنامه لجر سیبری جانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم برنامه که با شویخی تایبت گزردکات با کوچو قولانو رگاو بانکانی شاری مکه و مدینه پیروزو دفری حجاز ده لجانی فخری کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ام برنامه لا آمده پیشکش کردنی مامو صاعمات کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی ل کردستان
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه بردوامین لباس کردنی او حالتانی که پیویستا خومانی لی بدور بگرین بو اوی کات یک نویش دکین آگامان لنویش کبیت بوریایی و نویش بکین روحیتو تامو چیجی نویش کردن هست پی بکین بویا امروش و پشتیوانی خواهی پروردگار دریجه با باسکه من ددین بو هیوایی بتوانین هنگاوی کی زیاتر برو خوا بچین هنگاوی کی زیاتر خوشویستی خوا لدل من دا بروینین هنگاوی کی زیاتر لنویجکان من کدهی کین تی بگین خوشویستان یکی کیتر لوحو کارانی که ایما مشغول دکا لنویش کردن آگا من لنویش کردن نایلیت اویه که لکاتی نویش کردن دا مشغول ببی با او جيگي كنو جاكي تيدادكي اگر لسر برمالا اگر لسر فرشيكا اگر لسر شتيكا اگر لسر خولا اگر لسر بهر حال يعني زويكي خولو بردا يعني تو لكاتي نوش كردنك دا كنو جاكي دزما با برمالا كرريك كروا دزما با او بردان او شتاني لشويني سوجده لشويني الراسره كدايا لشويني سوجده كدايا لشويني كوي دايا دزما با لايان ببا يعني ام حالتان واد ليدكا آغاد لنوجكا ناميني بويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام با پیاوك يفرمو درباري پیاوك كا لكاتي نوش کردني دا لكاتي سوجد بردني دا يسوي الترابة واتا قلقي استي سوجد بردنكي بدست ريك دخا ام پیاوك نوش دكا ام هاولي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي سوجد دبا دست دبا گلی شوینی سجدکی ریک دکا بو اوی بباشی سر بخات سری پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام فرموی ان کنت فاعلا فواحدتا اگر تو امکار دکی یک جار امکار بکا یک جار امکار بکا بو چون کن براستی نوش کردن شوینی خشوعا نوش کردن شوینی دربرینی ترس لخواه پروردگار بو تو لکات یک دا مشغول دبی با ریکردن و تسویه کردنی خول یا خود بر ریکردنی بر مالکه یا خود در ریکردنی هشتی که تل آسی سوشده که دایا اما براستی مشغول بونه لنویش اما براستی زور عمل زور جموجول انجام دانه لنویش اگر شوینی سوشده کد اگر جیگه کد پیوستی با ریکسازی یک پیوستی با تسویه یک پیوستی با چا کردن یک یه پیجویب چوی نو نویش کد ریکی بکا و چاکی بکا دوای خود مشغول مکا يعني هميشه خريكي بهرحال بنسبة افرتانوا اوشتي كانو يجي لسردكن ياخد او برمالي كانو يجي لسردكن يعني سيركي قاتشي بشتيك دا بوشيوا همو جاري دز دبا قاتشي ريك دخا همو جاري دز دبا لشخي سري چاك دكا همو جاري دز دبا فلان جاكي در كوتو داي دا بوشيتوا اما براستي مشغولبونا بنو يجاك بشتاني نارواوا اما مشغولبونا بشتاني كوا بتو پيش اوي نو يجاكت بكي خود باش آمد باشي بكا هم شتان ريك بخا بوي پیغمبر علي صلاة والسلام فرمي اگر امكارت كرد يك جار بيكا لبروی زیاتر مشغول نبی پیوی پاشان بنسبت حالتی که تری شوا هندیک لنویش خوینان کات یک نویش دکن لکات یک دا کس یک دیت جور و صلاو یک دکا سلام یک دکا یعنی ام زلاما ولامی که داداتا و دیار بجولاندنی دست امشتی که روای و سنت و هر و پیغمبری خواه ری پیداوا حوالانی پیغمبری خواه کردویانا یعنی تو که نویش دکی کس یک دیت جور و صلاو دکات دست یک برز دکیت و هر با دست با دست راس لسر دست چپ گرتو دست یک برز دکیت و بوی بلام یعنی بیس کس سی کس دیت جور و هر تو خریکی دست بیس کردنوی تخوا اما راوستانی تو بو لتعزید او سلام کردنو ولامی سلامی او خلقه بو یا نویش کردن بو يعني امر روانية امر ريبيدراونية امش تيكي دروسنية تو هر کس يجيت اجورو سلام دكا تو دسيكي وبرزكيتو ولا ركوع دسيكي وبرزكيتو ولا سجدة دسيكي وبرزكيتو يعني دجار فانزا جار بيز جار لانو يجاك امكار دكي براسي اما زيادة الرويكا براسي اما يعني باقار بردني بيرو هوشو تيجيشني خوتي باقار يكداو بيدوايا يعني اترنا بلا سلام فكرة لا بديتو هروها بيدوايا يعني خوشويستان بلا بلا همو ما نيت من شاكا بلان پیغمبر علی صلوات و سلام ده فرمی زور یک هی لو کسانی کوا مریدی خیرن دانوی چاکه بکنو دانوی ما هدف بپیکن بلام لم یصیبه نی پیکاوا نی پیکاوا اصلا هاولانی پیغمبری خو علی صلوات و سلام عددیان بقدر جماری خلقی یمن ابو ولا شاری مدینه دا باشا او خلقی پاشان پاشان او خلقی که هاتو ابو نیجی پیغمبری خو علی صلات و سلام اصلا خو اکو ایم نبو که هر همی دواب که ویدلا نیجرک و یعنی هر همی بگا برکاتی که یا خود نگاو بدرنگا بیت جورو زورینین آماده که تکانی نیج کردن بون اگر تاکو ترا کسی که اندوا که تبیدلا کاتی نیجرک دا هاتو تجورو و صلاوی کردو و بوشی وازه و لامین داوته و بلام بمشي وازي كتو دجار پانزجار دز برزدكي توا والامي سلامي خلق ددي توا براسي اواندي منتي قشت بيتم اواندي بپير روني ام فرمودانا شتيكي باجني وشتيكي رواني ونجاكات بطال دكاتوا توش وكو پيداتشو نوياك وكو تأكيد كرنياك لحالتك اي خود ببي اوي تعصبيك بدقريا ببي اوي توشي يعني رقيك ياخود الرد فعليك لوالامي امشتي من داك ديلين ببي توا تحقيقيك لموضوعك بكبزان انا ايا او بابا تشونه ايا الروايه يعني كسيك دجار بانزجار بوشوازه يعني هل نيوج دايا والله من سلامي خلق داتوا خوي پروردگار ان شاء الله هر لايك مان لسر صوابنين بمن خاطر وسر جاي صواب پیغمبر عليه الصلاه والسلام دياره اللي ردا ما بس او ابو كام بياوا لكاتين يشكردندا لکاتین وشکردند دا خریکی رکردنی او خوالا او برده دیار لسر دمی اوان دا لسر اوشتانه سجده ام بردوا یعنی جگا کهان یا خود بنیزبت هر یکی که لئیما دا چین لدشت یک دانیوش دکین لکاتین وشکردن کد دا کوابو مشغول ما به بدست خوالی و هروها تسوی او شوینی سجده و نیوش دکت بکی پیش نیوش دکت جوان رکی بکو دعای نیوش دا بسو با اصلاحاتی خود نیوش بکو خود بشتکو و مشغول ما که پاشان یکی با آگامان لیبی لکات یک دا کتو نیوش دکی سردخیت سجده هرشت یک دا لکید با نوچوان توا دزمه با لایبی لایمه با چونکم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام یعنی بباشی نزانی و دسینان با جبهه با نوچوان و با سرلو تکان دا هرشت یکی پیو دا لکید پیو دا نوسید بباشی نزانی و لایب باد حتا و کنیوش دکی تواو دکا چونکم پیغمبر علیه صلات و سلام سجد النبی فی ماء و طین يعني السجدة بردوها لزجيقيك دا شوينكا آوشي تيابو وهروها قرايبو وبقي أثر ذلك في جبهتي شوينواري أو قراوا شوينواري أو خولا لنوچواني پیغمبري خواد عليه الصلاة والسلام ما وتوا لاينا بردوها وباكشي نكردوها توا خوي مشغول نكردوها بامشتانوا كوابو نوش کردن مشغول بون لنوش کردن دا اواتو روحيتو ماهيتي نوش لدور دخاتوا بویا او شتانی او ورده بردانی او ورده خولانی او ورده چیلکانی او ورده موانی او پوشو پلاشانی که دل کد بناو چاو با تویلو با لوتی تو لکاتی سجده بردندان اما لفرموده پیغمبری خواده های علیه صلاة و سلام دفرمه مادام تو لناو نیش دایو امشتانه لکاون بناو چاوان تو حتا نیش اگه تواو دکی خواهی گوره بسببی اوانو تاوان لسرد لاده دکی. هنديك لا يعني لا بهندي رجيت رهاتو دفرمي حتى وكو رود لقيب لا يول دواي تاو كبوني نجغش لايما ببو حتى بأنداز زي ما نوي أو بوشو بلاشي بناو تاو تاو نوسا ولا بسبب يسوج برد نكتوا خواي جور تاو أنا لسلا ودبا كوابو لكاتي نيوش كرنا كدا خود مشغول ما كاش تاني ناو تاو أنا اللي ما كروا بو چونكم يعني هو كارك بوصرين وي تاو أنا كانت با یکی که تر لو حالتانی که ایما با لی دور بکوینه و لکاتی نویش کردن من دا بو اوی نویش کمان ترسان لخوایتی دا بی بو اوی آگاه بون من هبی لنویش کمان عدم تشویش بالقراءة على الآخرين يعني هول بدين تشویش دروز نکین هول بدين يعني حالتی که دنگ دنگو غلب غلبو زیك زیکو يعني امشتانه دروز نکین لکاتی خویندنی قراءة کمان دا بو سر خلکانی تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده یکدا که امام ابو داود روایتی دکات ده فرمید الا ان کلکم اگدار بن هر هموتان مناج ربه هر هموتان لقل خواهی پروردگار ده اقصدکن فلا يؤذين بعضكم بعضا كوابو هنديكتان با نبن ماي عزيتو ازاري هنديكي ترتان هنديكتان با نبن ماي نارحت كردني هنديكتان ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه يعني هنديكتان لكاتي خوندني سوره فاتحه دا لكاتي سبحان ربي الاعلى دا لكاتي خوندني سوره كيتر دا لكاتي الله اكبر كانتان دا دنگ برز مكنو هنديكتان بو سرنديكي ترتان يعني ببنكيشا بدا خوا هنديك لمسلمانان استا لمزغوتكان دا لبتمنكان لغنجكان توشي وسوسيك بون توشي خلطان دنيكي شيطان بون تو يعني لصفيك دا نيوش دكي رحمتي خوالو كسيك ام قصد بيسيتو بو كساني دلك او حالتيانا لصفيك دا نيوش دكي معقول نيا بآرزوي خود بحزي خود يا با إرادي بي يا با لا إرادي بي چاري خود نكي دنگت برت كردواتو اغلي كس نيوش ناكا تو نبي كسي تيانية تو نبي نيوش بكا دبابا نيوش يو خلقت يك مدى يعني تو سوري فاتحة دخواني بيز جار ده جار سي جار چوار جار ولا الضا ولا الضا ولا الضالين اما بيوزناكا بمشوازانا سو آيات يك دياني تو ديبي بسم الله يك دياني تو ديبي نيت يك ده جار دياني تو ديبي بو خوا جوي لينيا بو خوا آقاي لينيا بو خوتو كرولال نيد خوتو نخوينوار نيد بو نازاني بلي اول بدل تابيت امنيت او نيت دوايا و چوار كاد نيو جيني و روك يدو بو خوايا و فرزو الله اكبر اما هيچي تيايا چل جار دينيت يو ديبا رفيقي منو تو برو برو برو سر مانگ روشت كاكا رفيقي منو تو كرولال تيدا گيني رفيقي منو تو هاولي منو تو يعني كسيك زور فيش كوتو تازه منو توش لنيش كردن دا ديهينو ديبين ولا الضا ولا الضا ولا الضال دي سان غلطي تي اكادو دقرتو وسرتاكي براسي اما وسوسي شيطانا براسي اما كاريكا محمدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بخوا بم كاريتو دلو خوش حال نيا بخوا تو دس خوشي لين ناكري بلين افرم تو دتوش تكت بجوادي بگياني أبو شوازة داكوكيب كلا سر در بريني حالتكان يعني أما وسوسة دروس كردنا أما تشويش دروس كردنا لسر خلقانيك لكاتيك دانيوش دكي يكم خواجوي لهمو لوشتيك لدلتا يو إشتا جندوتو بخيالشتان هاتو إشتا خوا أقاي لو حالتشا چجايوي كتو بيلي وهروها يعني بو لدر برينا كان دا تو اگر بريار بي ليكم جارو دوام جارا غلط كي بخوال سيام جاري شغلطه كي بخوال دهامين جاري شغلطه كي تنها او حالتك او وسوسيك او شيطان بو يدرس كردوي كوابو لكاتي قراءته لكاتي الله اكبر لكاتي سبحان ربي الاعلى دا يعني لكاتي حالته كان دا دنگ برز مكن ورجاء لن يشكردن دا بتايبتي لجماعه دا يعني من خوم صراحة جاري واهبوا لم نجم لتيك شو لبروي تاني أو اللي تاني اشتوى الراوستاوى أمن دا دوباري كردو أمن دا دنجي برز كردو توا يعني تو حالتك لتيك شو كوابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرمي لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لكاتي قرآن خواندن دا هندك تان دنج برز مكان وبسران ديك يتردان أبو أوي نجاك أتان لتيك نتيكاكا يعني تو بيدوا بي لانو يجايتو يعني كوتو تسر سلكي كينو يشكردني خوتو يعني او باوازيك وقرانك دخوينتو دنگت برس كردواتو او خلقي تريجنو يجاكابو خوي يعني اما براسينو يجلت يقدانا كوابو با كسمان نبينا ماي عزيداني كسي ترمان با كسمان نو يجل كسي ترمان تيق ندين با كسمان نبينا سببي اوي كوان يجي كسي ترمان سوق نكين بواتاي اويكا لأجلو پاداش دا يعني كابراواي لبكين مشغول ببه بآقا ببه بطاقت ببه وهروها بنزبت او برزانة او مسلمانانا پیاون ياخد آفرتن بتمنن ياخد گنجن او حالتاني كوا پیوي گيرو دبون دلنيابن وسوسي شيطانا فعلی که تری شیطانه و دیوید او زلمه بوشی وازا خوی مشغول بکا بنیجکه یوا و هروها خلکی که تریش بطاقت که بسببی اما و ایگه ناو که عرضم کردن مسلمان دبی یعنی تازه منو تو سوره فاتحه نازانی تو خواه امر راسته تازه منو تو یعنی تسبیحات کانی ناو نیج نازانین سه جارو چوار جارو پین جارو ده جار دوباره یکی نوا بابا خلق پیش کود تازه منو تو تمن من گشتو تا 40-50-60-70-80 سال یعنی سیره که نیجا کن من باشی انجام ندهین با پیدوها بغلطه که کوابو واز لو و سوسانه بین رحمتی خواتان لبه یکی که تر لو حالتانی که انجام بدرید نیجی انسان آگابون لنویجی انسان دو یعنی دور دخاته و نیوجکت یعنی سوق دکا نیوجکت خشوع و ترسان دربرینه دل خوای پروردگار بو نایله زور لکرد نوای خوش ویستان کثرت الالتفات فی الصلاة زور لکرد نوا کوابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمه لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه پیغمبر ده فرمه ببر دوامی خواهی پروردگار روی رحمت و مهربانی خواهی لعبد و بنده خواهی تیلکات یک ده ام انسان خریکی نوش کردنه ما دام ام انسان لابم لولاده نکات خواه روی لم انسانه یا بلام هر کاتی تو رود ور گیر راو سیری املا اولاد کردو چاوت گیر راو اواق چاوی که دایا بطیلی چاو سیری که املا کرد سیری که اولاد کرد یا خود مل دور چرخان توزی بلای راسه یا خود بلای چپ دا فرمی پیغمبری خو علی صلاة و السلام انصرف عنه خواهی پر وردگاش روی خوی روی رحمتی خوی لتو ورده گیر روی رحمت تیناکا لکاتی نوش کرد نکده باشا کوابو التفات رو ورگیران لنوش کردن دا دو جوره خوش رویستان یکی کیان پیوسته با دلوا یعنی همو او حاضلتانی که تو دلت بی آگا دبی لخوای پروردگارو مشغولش تی دنیای دبی دلنیا بلوی که خوای پروردگار یعنی روی رحمتی لتو نیا و هروها لو نیجه دا اهتمامی گرنگی کدان بو نیجه توی نیا و هر واحد حالتی دو هم التفات و تا لکردن و روارگیرانی حقیقی بچاو تو سیری املاولای خود دکی پیغمبر ده فرمی علیه صلات و سلام اختلاس و اختلیس و شیطان من صلات العبدی اما دزیکا و هر واحد اما حالتیکا و هر واحد اما جور فیل کردن و جور بردن یکو با آقار خراب بردن یکی شیطان ام انسان والی دکا بهله با آقاره که غلط داده باد سیری املاولاد پیدا که بتیله چاو سیری لای چپ و لای راسی خود بکه یا خود کم میلانی لای راس و لای چپت بسر بکه بروی سرد بکه اما بر راسی اما هو کاری کن بوی که انسان مش غلط دکه لنویش کردن کوابو خوشویستان زور پیویسته ایم آگا من لنویش دکه من بیم و هر وحال لکات یک دا کنویش دکین کنویش دکین بام بچاو من سيري أسمان نكين إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرميت هاري كاتي اگر يك يقل ايوان نوش تان كرت يعني با بچاو سيري أسمان نكن با بچاو سيري أسمان نكن سيري أملاولاي خوتان مكن ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو بو خلق يعني في ريو حالة بو تشاو بچاو دروانة آسمان لكات يقاغن يجد كاتو يعني بچاو سيري سر ودكاتو سيري أم لا دكاتو ديهينية ديبا أو بو خلق في ريو حالة بو كوابو أم حالتانا بيويستا إما لكاتي نيوش كردن دا وليايبين وارو حالتي كتري جزور ضرورية با أقاداري بين لكات يقدان يجد كين هول بدين باوش ندين هول بدین باوش ندین کات یک باوش کشمان دید یعنی باوش که خو من بگرینه و چون کم لم کات دا شیطان زیاتر دا توانه زفر من پی بینه توشی و سوسه من بکا واروها توشی بی آگای و توشی غفلت و توشی بی طاقتی من بکا خوای پروردگار هدایت من بده خوای پروردگار توانه ایمان پی بده خوای پروردگار لزانی من پی بده خوای پروردگار قناعت من پی بده خوای پروردگار رحمی خوی من لگل دا بکاد بو اوی بتوانین ام کاران فیر بین بیزانین تی بگین و عملی پی بگین بو اوی زیاتر پیوندی من لگل خوای پروردگارا توتر و خوشتر و دوستانه تر بی خوای گوره لتوانه کن من خوش بی سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بسرانو بنراني راديو دنجي إسلام صلابي خواي جورتان لسربيتن خوش حالم أمرو كجل برنامي بها برزكان بأيوي بريزو أزيزو خوشويز جيشتينوا بو اوی لم برنامهش تیشک بخین سر بها برزی چی تر کوا لدینه کمن دا وارد بوو و پیغمبر علیه صلاة و سلام آماجی پی کردوو و لجیانی رو جانشی دا تطبیقی کردوو بکو معلومی برس دانا پیغمبر علیه صلاة و سلام بو ایما قدویا لقد كان لكم وكخوا جورد فرمل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو إما قدوة وبيشوا إمام وجوري إمايا قسكاني عملكاني بيست إما اتباع بكين زيب زيب بكينو وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام الذين تبقينوا تطبيقي شريعتك يبكين بلي برزان من لبرنامج امروكا ببيوستم زاني كواباسي تيجيشتن لو واقعي كوا توي مسلمان تي دادا جي توي مسلمان جياني رجانتي تي دادا گزريني بعربي كي واتا فقه الواقع چون تی بگی لو دورو بری که تو تی دای لو همو ملابساتنی که بتایبتی لواقعی امرو کمان دا که هیا اگر تو خوین نود بوی نبیتن براستی اوا کواتا تو کسی چی زیرکو لیهاتو نی وکو گوتم تو که پیغمبر علیه صلاة و سلام بم شوازا تعاملی کردوه لگر واقعی کوملگا که خوی لسردمی خوی دا هم لشاری مکه هم دواتر لشاری مدینه خوی نوی لواقع که کرد اینجا پیغمبر علیه صلاة و سلام بریاری لسرده دا بله برزان ایمش براستی وکو گوتم که پیغمبر قدوه ایمه یا که ام بها جوانه برجسته بوه لجانی پیغمبر علیه صلاة و سلام ایمش دبه بها ما شوه برجسته بکن لجیانی روزانه خومن ده امروکا تگیشتن بو او روداو گران کاریانی کوا لولاتانی دورو بر لجیهان روده ده ده بیتو شیکاری بو بکیت این زادواتر تو هنگاو بها بجیو برچاوی خوتی تیدا روم بکیتا و بو کرده بو کردارو خطوات و هنگاوکانی دواترت و امش بفعلی بکردار پیغمبر لجیانی روزانه دا علیه الصلاة و سلام زیبزی کردوا و صحابکانی پیغمبرش رضوان الله علیهم زیبزی هم کردوا بوی ایمه مسلمان امرو که خودان دزانن مسلمانان بشیوه چی گشتی زور پرتوازن و بشیوه چی گشتیش براستی شوکت و هیبت و هیزیان نماوه او تا ولات زل هیزکان با کیفی خویان یاری بچار نوسو با مصیری مسلمانان دکنو مسلمانان ازید دادن مسلمانان اشکنده دادن ازو ایشو آزاریان پیدا گینن لزور روی ولاتکانم حالتا هیا اولا سین دیگری اولا هنده گری او بونو من لولاتانی تری وکو امریکا و روسیا و بریتانی به همو شوه یعنی مسلمانان براستی لجیر ازیت و ناخوشی و بیده صلاتی دانا اماش با او دا گره توا که ایمه مسلمان خوی نومان با واقعی خو من نکردوه
و بهوی اوی کوا مسلمانه لناو خویان دا تبا نینا یک دز نینا و کو خواه گرده فریم و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو ام تفرقو امروکا بزانه تن خوشه چی کشنده و تون مسلمانان توشی او همو ایشو آزارو در دستریه کردوا کواتا تیگیشتن لا کوملگاکتو لدورو برتوا براستی زور زور کاریگری هیا لسر جیانی مسلمانان اینجا دیم سر بلگو واروا بلگل آیت لفرموده لجیانی پیغمبر علیه صلاة و سلام تماشا بکا یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتی لشاری مکه دار پیغمبر علیه صلاة و سلام خوین نوی چی زور وردی بو واقعی شاری مکه کرد بویا سرتا پیغمبر علیه صلاة و سلام روبروی کافرکان نبوا چکو خوین نوی هبولو واقع اکی بلکو دیویز زاره کومالیگ لو خلکی کدینه نو ام دینه پرورده هم بکبه پرورده کردنی چی بهیز و بقوت تاوکو تحملی او ناخوشیانه بکن کل دهاتو ده توشیانده بیته تماشای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه یعنی چون فقهی واقعی هبوا بو ایهندگ لصحابه کان زاروی دهاتن لای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ دهان گوی پیغمبری خواه باشه ایمه لسر حق نینا ایمه راز نینا بوچی روبرویان نبینوا پیغمبر پیدا فرمون بله ایمه لسر حقین پیامه کمان دینه کمان راستا بلام یشتان ماوا بگات اوی کوا ایمه بتوانین روبرویان ببینوا بویا بردوام ام بسیاره لپیغمبر دکره علیه صلاة و سلام بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام لبروی للواقعی کوملگای شاری مدینه تیگیشت بو کزاره ماویانه بتوانن روبروی ام کافرانه ببنوا کبو چندین سده بمشیوازه دستیان گرتو بسر شاری مکه داو خلق گمراده کن بلا برزان خوشویستان که وقت امتی گیش نبو واقعی جیانی روزانه وادی دکاتن کتو بتوانی خطوه خطوه برو پیش بچی تو سرکوتو بی تو لکو تایی دا سرکوتن بدز بینی که وقت اما گرینگ بزانه بو ایمه مسلمانی امرو که ایمه مسلمان اگر خوین نو ما نبی بو او واقعی استاکی که دا گزره لولاتا کمانو لدورو برمانو لناو تکو لزیهان دا تو ناتوانی سرکوتو بی تو هردم بمشیوازه دمینه و کواتا تو دکویر جردستو هردم و دکویر جر اشکنجو آزاری ظالمان کافران طاغوتان بلا برزان خوشو بیستان کواتا بزانه ام خوروشت برزه که پیغمبر علیه صلاة و سلام اتباعی کردو زیبزی کردو لجیان روزانی دا پیوسته ایمه بمشیوازه بی نکر اونده تمشا بکن که تیک پیغمبر علیه صلاة و سلام بصحابکانی گویتی اگر بیتو خلچی من که استا مسلمانن لبر اوی کاریگری سلبیان لسر دروز دکاتن او کعبم دکردو دروز دکردو لسر شیوازی خوی که یکم زارتون دروز کراوا و دستی پیغمبر ابراهیم علی نبینا علیه صلاة و سلام لگل اسماعیل کری علیه السلام او کعبم درو خواندو وکو خویم دروز دکردو بلام پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام تمشاب کن بلام بوی اما ناکم چون که خلککا دواتر دبیت فتنه بو بشیگ لم خلکا دلین اما نکعبیان تیگده كواتا پیغمبر علیه صلاة و سلام خوین نوی کربو واقعکا کخلقکا تقبولی امناکاتن لبرن دی پیغمبر علیه صلاة و سلام دستی لکعبا ندا نیهنا و سر شیوازی اصلکی خوی چکا کعبا گورانکاری بسرداتو بو شیوازه نبو لکاتی دروش کردین یکم زاری دا
بله برزان خوشویسته. اما خوانویا بو او واقعی کتوتی داده جید. اما خاله. خاله چی تر ورکاته پیغمبر علیه صلاة و سلام لشاری مدینه بوا. که کاته منافقه کان بردوام پیلان یانده جرا لپیغمبر علیه صلاة و سلام. واروها بردوام ازیتی پیغمبر یانده دا علیه صلاة و سلام. پیلانی کشتینی پیغمبر یانده دانا علیه صلاة و سلام. واروها پیلان یانده دانا چون مسلمانان سار بکنه و دوری بخنه و لپیغمبر علیه صلاة و سلام. پیغمبر همو دزانی. آگدار بو بورو داوانه چو که خواهی گوره آگداری دکرده با. بلام لهمان کاد دا پیغمبر علیه صلاة و سلام روژگ لروژان بسحابه کانی نگود برون ام منافقانه بکوژن. تیکیشتن بو واقعی خود راستی زور زور گرینگه ورزان خوش بیسته. پیغمبر بو امینه کر علیه صلاة و سلام. یعنی نید زانی منافق کان چینه و چینینه و کامیانونو چه هر سکو تیک انزام دادن برانبر به پیغمبر برانبر به مسلمانان علیه سلام و صحابه کانی پیغمبر رضوان الله علیهم بله پیغمبر دیزانی علیه صلاة و سلام بایدی بو چی نی کشتن بو بریاری کشتنی ندان پیغمبر فرمی علیه صلاة و سلام سبین خلککانی دوروبری شاری مدینه دلین پیغمبر هاوری و هاودم و هاولکانی خوی کشت تماشا بکن برزان خوش شویستان بزانه ام تیگیشن با واقع چند گرینگه با ایمه مسلمانیش با همان شیوا او جا او بینا تطبیقی بکن لسر واقعی استای مسلمانان دبی براستی بم شیوازتو تعامل بکی اگر خوین نود نبیتن بو اوهمو دولت اقلیمیانی که لناو چکی ایمانا نکرمانده بو بلکو اولاتانی که و کاریگریانی و بدیان عمیلیان لیر دروس کردوا لمنطقه کدا اگر خوین نود بو امانه نبیتن تو نتوانی سرکوتو بی لهیچ کاری کت کل دهاتو دادتو انجامی بدهید بلا برزان ام خوین نویا بو واقع بو هاوچیش سیاسی کن او وادی دکاتن کواتو بتوانی هنگاو کند هنگاوی ارینی بی هنگاوی خطوه خطوه برو سرکوتن بیتن بلان بدا خوا هم دیک مسلمانی واتی ناگا لبروی تنها برچاوی خوی دبینی دهاتو نبینی بله ده هاتو لدست خواهی گوریا بلام خواهی گوریش عقلی بمروف داوه که تو ام عقل بکار بینید پلان داب نید بو سالانی ده هاتوت بو پروژکانی ده هاتوت تو که پیغمبر وای کردو علیه صلاة و سلام پیغمبر که ام کارانی باش باس ما کر انزامی نداوه لبو اوی بو کوا فتنه چی گورتر دروز نبیتن نبیت او کاری اوی که دولت تکی پیغمبر علیه صلاة و سلام توشی شکست ببیتنو برو لاوازی برواتن که تا خوین نو با دورو بود با اولاتانی که لسر منطقه که کاری گریانه یا اما وای کرد که پیغمبر علیه صلاة و سلام خطوه خطوه برو پیش بروا دولت تکی فراوان بیتن امی مسلمانیش دبی بمشی وازه تعامل بکن لگر واقعی امروکا که تیک تو دتوی دست بکی با گورانکاری دبی خوین نو بو اولاتانی نو چکا بو اولاتانی دورو بریش بکی بو اولات زلیزانی که کاریگریانی لسر زی بر ریو بردنی زیهان اگر ام تروانی ند نبیتن او قد نتوانی سرکوتو بی بلگو مثالش من زورا که تیگ بناو دلن بهاری عربی دستی پیه کرد تمشاو که
لهندگ ولاد دا چکار ساتیک رویدا او همو کشتنو برینو ایشو آزارو دربدریو خلق از یدانو و درنان لخاک ولاتی خویوا اوی که ها سرپرشتیم کارانی دکل لبروی واقع بینانه تعاملی نکرد تماشاب که توشی چه حالت دیگر و با همان شوا لهنده گولاتی تر کبونمونا بله توانیان بگنا سلطه مسلمانان بوی بتوانن دواتر هیز با دز بینن بلام لبروی خوین نوان نبو بواقع با همان شوا و کوی که لمصر روی دا دواتر به انقلاب چی زور آسان او خلقی کوا هاتب و سر دا صلات با آسانی توانیان لایم بدنو با دا صلات بگرنه و دست او تینه گیشتین لفق واقع امکار ساتانه درو سکات بلا برزانیان نیتا مشاف که واقع دا صلات با آسانی توانیان لایم بدنو با دا صلات بگرنه و دست او تینه گیشتین لفق واقع

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد سنا وشكري بردوام بوبروردگاري بدا صلاتي بيوينا خواي برزي بديهنري أنبونا ورا سباسو ستايشي بودر أبرين بمزماني كناتوانين هيت كاتيك حقي نعمتكاني بدينو ستايشي بكين بي والام هر اوانده علين شكر و سپاس بو تو اي ذات حق اي پروردگاري بالا دست اي خواي خاون بزيو برحمو سوزو مهرباني هميشا بود الخوشين که هدايت داوين بو ريگه راست رنمونيت کردوين بو باشترين ريگه عقلو جيريت پيداوينو لسر او ربازا امان جيني كربازي حق راستيو ربازي پیغمبري سروره صلى الله عليه وسلم درود و صلوات و رحمت ان يدين بو جاني پاكي پیغمبر خوشوستكت كخوشوستي تويو خوشوستي ايمش براستي لخو من زياترو لباوكو دايكيش من زياتر دعوات ليكين پروردگار لکوتا جیانی تمن مانا زمان من پاراوکو بتوانین شهادتی حق بلین بوی کل دنیا دا دروین با ایمان و باور و پیچ بکینو لسر ربازی محمدی سرور من بمان مرینه ای خواه یان دنیا من بوچاک بکا کمایی پاراستنو راگرتنی کارکان مانا ای خواه دنیا من بو چاک بکی که جیان منی تیایا پاش روش من بو چاک بکی که بوی اگر رینو ام جیان من بو بکه با هوی زیاد بونی همو خیرو چاک یک اگر جیان خیری تیایا بو من تمن من پی ببخشا تاوکو بچاک و آودانی بکینو ای خواه یان داواد لیکین اگر مردن خیری تیایا بو منو توشی فتنه و تاقی کردنو یک ابین که لجیری در نچین مردن من بخیر بو بنیرو با ایمان و جیان من بیسنرو مردن من بو بکه بمایی آسو دبون من لهمو خراپه یک بله خوشویستکانم بی سرانی عزیز ای اوانی که همیشا شیدای ربازی پیغمبری سرورن ای اوانی که همیشا دلتان بنوری قرآن آودان بوتوو زمانتان پاکا بیادی خواتر ری اکن ای اوانش که تایست نگر راونتو بور ریگی راستو تایست سال سرگردانی دا اجین ای اوانی که تایست دوائی شهواتو آرزو کانتان کوتونو جاریک لجیانتانا نویجکتان بو خوا نکردوو ایمانتان بهیز نکردوو ورن با پیکا و همو من جیانی قیامت هل بجیرین بسر دنیا دا جیانی ام دنیای من بو خوش بوید کوا براستی چاکی تیا بکینو خیرو قازان جی قیامت من تیا دست کوید بیکین کلگی آخرت نک دنیا من بو خوش بوید کتاوانو خراپی تیا بکینو بی امری خواب بکین حرام بخوینو بحرام گوش بکرین نا عزیز کانم پیوسته ایما قیامت هل بجیرین بسر دنیای فانی دا بووی بزانین ریگی چو تولار هر کس بیگریت بر ابی بزانین که او دوار روشی رنج بخسارو لروشی قیامتی شاد داماو کزول راوستاو سری شورو ناوچاوی قطران بویا پیوسته یه مهر چیک من پی بکری با هولدان با برس کدنوی شعاری خواتی بکوشین هر چیک خوشویستی ام دینه به ایما لباوشی بگرین و پی من خوش بیت هر چیک خواهی پروردگار و پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم پیان خوش نیا قد غیان کردوا ایمه دور بکوین ولی ام دنیای بوشی و زمکراو نیا اگر ایمه بزانین مالی کار کردنو تکلیف من لسرا اوی که زمکراو لدنیا دا خوشویستی بچه تدلی خلکی تاوکو مشغولی بکار لعادی خواو لروج قیامت که هیچ که تگلبیری نبید ابید ایمه او راستی بزانین خوشویستی قیامت زرر لدنیا من نادات بلام خوشویستی دنیا و پالدانه و لدنیا بس هم و غم من دنیا به زرری گوره من لقیامت ادات چون که پیاو چاکان و رازگویان لدنیا دا دست پاچه نبون زانیو یانا چون بجین کارکان یان بباشی انجام داو بشیوه یک رگیان بریوو بو شیوه که خواه گوره نخشه کشاو بو یاسایی که خواه دایناو اگر باشترین نمونه بینینو تنها پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم هاولان که لمیدانا سرمشق بون لخزمتیا اگر جیانیان سیر بکیت لکرین و فروشتن لنکاحو پیکا وگریدانی پروسی خیزانو درست کردنی خیزان لبریاردانیان لکشتوکال و بازرگانیان لبخشینیان لسخاوت و دزگوشادیان بگشتی نمونه بون چون که لبرانو دلسوزی و داهنانیان پیو دیار بو چاکیان تیا بو لبرخوشویستیان بو قیامت همیشه چاویان لآخیرت دانه خست بو بو یکارکانیان پگنه اخست دوانه اکوتن لو میدانه دا بلام خوشویستیم دنیایا اگر پالی لیه بدیتا و چاکه یکت پینه بیه با قیامت زرر لآخیرت من ادات نبینی فتنه مالا والا انسانکا نوجنکا نبینی فتنه پلوپای دنیایا والا انسانکا غراب بیو فاسد بیو خراب کار بی نبینی فتنه افراد انسان بابا قراو توشی تاوانی زینا و دابین پیسی اکات اما همیل دنیایا گورترین بلایک گورترین مصیبت کوال بنی اسرائیل جمع آفرد بو اگر فتنه آفرد توش بیت هر دعوه لخواب که کخواه رحمت پیبکا وگ یوسف پیغمبر سلامی خواه لسر بپنای برده بر خواه گورو فرمی خواه بم پاریزه لمکرو فیلی ام آفرد نفسی پیس لدنیا اگر سر کش بیت همیشه حزیب تاوان و خرابه یا دلکان من کیر اکات دل پیوزبون به دنیا واد لی اکا پشت بکیت خواهی گورا دل پیوزبون به دنیا او خلکی امرو به هیلا کابردو هر خریکی گیرفان پرکرنو هر خریکی طموحی مالی دنیای بویا آگای لقیامتو دوار روشنیا بویا آگای لبهشتی نبراوی خوانیا کسی خواهی گورا اونده باسی قیامتی کردو لقرآن باسی دنیای بکمی کردو چون که انسان نابه باوش به دنیا بکاو آخرتی لیاد بچیت اصدامی پیشوا ابو بکری صدیقا خوالی رازی به سالکی گرانی و قاتو قریهات پیشوا خلیفه فرمی هاتن بولای فرمی آرام بگرن بلکو خوا امنا خوشی و تنگانه من نسل لا بره لیواره اکی درنگا کاروان اکی پرلا آزوخه گرشت مدینه خبر بلاو بو یوا قافلی حسرکانی امام عثمان رضای خواه لیه بی وان زیگ بو تاو زیتو میوجی تیایا لبردم مالی عثمان راوستان همو خلککی مدینه هرچی بازرگان و دکانداری مدینه های هاتن و تیان بو اوی لی بکرن زوری لی بکرن چون که خلق زور پیوستیان هبو با زیت و با میوش لم کاتا امام عثمان فرمی بو چی هاتون و تیان هاتون ام بارانت بیا بکرین باری ام همو حشترانه که ناو تتوا اما نوی پیمانی بفروشی لبازار میوش نیا زید نیا خواردن نیا من دیتی با امش قازان جکیلی بکین با امش پاره یکی پیکو بنین لسر و قازانجی او بار حشترانه دسمان کبید وگم رو خلک یک لدنیا سری کردو تا دنیا و روش زدوی روش گرانی خاتنه و بازار شد بگران فروشی بخلک یکی فقیر و کم دست ازانی او کسان تاوان بارن لای خوا ازانی هر کس یک خوشی و هر زانی بخاتنه و بازار گیان کشانی لسر آسانه بی برای دوکان دارم برای خوشویستم هر هولی گیرفان پر کردن و دولمندی ندین هولی او بدین براسی بزانین وکو امام عثمان خواری رازی به چی کرد ولامی دانو بخوشویستی ریزو فرمی عدی بزانم ام همو خلک هاتو و بردمی مالکی من او او همو بار حشرا بینن همی زیتو میوجا چنک خازان جمع دنه و تیان درهم یک بدو درهم لیک درهم که بایی او بدو درهم قازان سینه فرمی نایدم بوم زیاد کن و تیان لدرهم یک چوار درهم خیرد ادینه هیچ نما ولا بازاری مدینه خلق پیوستیان پیتی فرمی نخیر ناتان دمی لوش زیادتر قازان جم بنی و تیان پیش درهم ادینی لدرهم یک قازانچ زوره براستی اما ای امام عثمان تو آوا پیمانی بفروشی با پیش درهم زیادتر زوره امام عثمان فرمی لوی یو زیادتر ما ادنیت و تیان بخوا ای امام عثمان ابا عمرو کزل مدینانیه هیچ کسی نما ولا ایم زیاتر دوله من بیکه هاتو ابو انبار حشتران لید بکره کی او پارت پی ادا امام عثمان فرمی ان الله اعطانی بكل درهم عشرة فهل عندكم زیادة قالوا لا قال عثمان فإني اشهد الله اي جعلت فرمی دی خوای پروردگار زیاترم پیدا بدرهم یک ده درهم مداته یو زیادم پیدن و تیان نخیر فرمی خوای تو شاهد با اوا امباری حشترانم همی کرد با صدقه و خیر با فقیرکانی مدینه خوای اوا من تو اکم بشاهد باری ام حشترانه حمی اکم بخیر ایدن بو فقیرانی کلماو یا نامی وجنیا زیدنیا خوراکو پیخورنیا خواه همی ایدن با اوانا جو زیتو میوش جویش اتیابو فرمی همی اکم بخیر اخر او کاتا خلو نانی جوی خوارد بو اخوای پروردگار لی رازیا فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوال عثمان رازیه عثمان ذی النورین فرشته خواه شرمی نکردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عثمان لخزمت یادانی اشتبه قاتی رانکی شاو جاره کان اجنوی بدلو ابو سر اجنوکانی امام عمر هات و امام ابو بکر هات دای نپوشی عائشه دایک من خوالی رازی به لخزمت یابو که امام عثمان هات قاس جوانکانی دا پوشی که ونده بپی و آوستان پاجنکانی پی خوینی پی آهات فرموی عائشه باوکو دایکم با قرباند به او بوچی لبر باوکم که هات مجلس کت امام عمر جهاد قاصد دانا پوشی بو خلاك عثمان هات قاصد کو کرده و دات پوشی فرمی عائشه چون شرم نکم نکسیک خواه شرمی لیکا پارا پیا کردنو دولمندی لرگی حلال و حرام نیا قل من حرم زینت الله بلا عمد دولمند بزانه چون پارا کی سربکا دولمند بزانه بهوی سروتو سامانو دولارو دینارو سیاره جوانی امروه نیجی نفوتینه چون که همو دنیا ملکی او بیه بقید نیج یک سودی نیه لای خواه اگر بی فوتینه دکاندار دو بازارا که دکان داری که بیانی تای وارد رابال داده و اگر سروتی قارونی هبی نوشگر نبی بایی فرسی که چون که هل دنیا خوش اجی قیامتی همیه سزای سختی دوزخه اگر کسی گرانی بخات بازار و دست بر بیو خلق بخلطینه خوانوشی بی قبول ناکه چون که نوشه و نوشه این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر نوشه و نوشه که خلقی لخرافه بگرده تو عزیزه کانم اگادار بن فرموی او من کردم بخیر لرگی خوا دام بفقیر کانی مدینه اوانی که نانیان نیا اوانی که جیانیان والا تهلوکا کم دسن لرگی خوا نانم دابو هجارانا همو باری او حشترانه یا ولد رحم یک پینجرم مدنه چن یک قازان جکا بس بخوا نایدم با ایوا ایدم بخوا خواک رینو فروشتنی لگل یما داناو مال من لگل گیان و نفس من بچی با بهشت بچی با رزامندی خوی بلی خوشبونی خوی لقیامتا با امام عثمان بکین سر مشق بو خو من او کات مالوان من لینکا که براستی توشی فتنه من بکا چون که خوا فرمویتی واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم اي خلقينا بزان اي خلقينا اقادار بن مالطان ومنالطان فتنه يعني توشي تاقي كدنوا تانكات خواتان داتي بتاقي كدنوا هروا دوله من بنو منالتان هبه آسان نیه لیه پرسینوی لسره چون پروردتان کردن آلکانتان چون پیتان گیاندن و معلکتان لکیو پیا کردو چون اش صرفتان کرد وعلمو انما اموالكم و اولادكم فتنة و ان الله عنده اجر عظيم و براسی اوی لای خواهی پروردگاره اوه بو ایو باشتره اجرو پاداشتی گوره تنده زکوی اوه ایلای خوال بجیرن یعنی مالکان تن بشکی بدن رگی خوا و منالکان تن پی بگینن لسر خوشویستی خوا و پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم لسر نوش لسر خوشویستنی قرآن لسر ربازی اسلام لسر پوشتی و حیا و شرم چون کس بین یک شکان تن توشی بلای گورت آنکن کرکان تان توشی بلای گورت آنکن نبینی امرو خلقی که یه منالی دعا که علی خواه لیمی بسنه خواه جان چون سری کس کردم ام کچا میل اداب کسیک خوشویستی که دروینه اداب کسیک دوها سری لزینه و داره چه بیانی تایه واره موبایلی لگوه لسر گورانی و لسر حل حلو پیکنینو قصه کردن لگل امو لگل اواو اواره جه تو با مالو باو که نپرسی بلا تو چید کرد اما دنیای انسان لخشته با اوا ام گنجه فریوی خواردو دسی آفرت اگه بره علی خوش مبی کچی ام درو ازنا حالی اخلاتی نتنهاش هوا تکانی بطالکاتو لگل یا سبینی جلی من تو هر مند نگرت بو بیاری خود خالکی زورت گرت بو ما پیاد بلم عزیز کم، او خالقیم روایی بسر هاتو، همی باهوشی کردوبم دنیا، وای لی هاتو ایتر که آروات سر قبرانه لو دقیه بیلی قبر و قیامتیه، که باسی دو روزی بوقن نموعیز و آموزگاری که هر او ساعتی ایتر آقای بسر او نیا، کس بینی لیپرسینه وی قرصی لگوا کن، اگر سیری ظالم بکید، بوشی استمکات. ما فکانی خواه پشگوی خد یان تاوان بار نهینی تاوان و خرابکی چیه نمونه او کس بدبختانه که دورن لخوا ولا مکی دست مانکویت اویش خوشویستی دنیا و دزگردنیان به دنیا و ترسیان برن سون و دسلات هزکیان که برگریلی اکردن بو معنویان اترسند رسیان درچید بویا براسی ها ولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرکوتن بسر دنیا چون که دلیان پیوز بو بخوای گوره و پیوز نبو به دنیا و سیری جیانیان بکین لپیناو سرخستنی دینی خوا پارزگاری در شریعت و شی خوا پیاوه کی وکو انسی کوری نظر سیر چند دنیا بکم اگریت خوش بیستانم که تگیو بیستی فرما اشتکی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم فرمی برون بنابی خوا و مجدتان نبی ببهشت یک پانتا یکی نیوانی آسمانکان و زمینه اگر شهید بنو بکجرین بو او بهشت ارون چندن که خرمایی کی بدسته و بو فرموی لشر احدا بخ بخ بخ لو بهشتا خرماکانی فریدا فرموی بینی منو بهشت ام چندن که خرمایی اترسم دواب کوم شو میدانی معلکه و شری کل لگل دوش بنانی دینی خوا حتا وکو شهید بو کاتی که لعشکیانی نای و حفتار رمی پیو بو کز دیناسی و که اما انسی کری نظره تنها خوشککی نبی بسری فنجکانی ناسی و که خالی پیو بو اوانی دنیاین خوش ابه لشهوات پرستکانن هیچ تیگ نازانن الا بر جواندی خویان نبی چون که بربز دروز زکن بود جایتی کدنی رگی خوا بو پاراستنی جیانی دنیاین پشت لحق و راستی اکن بو پاراستنی خوشیکانیان رگی اگر نبر کوال دنیا دا نازان خریکی چین دی کوابه جیر او کسی که لدنیا دا گریتا و پیش اوی کاتکانی لدز بچیت بگریتا و بولای خوای پروردگار با ایمان و بیری بلای دو روز و بیت پیوز بیت بخوای تاکو تنها و گیو بگری لو آموشگاری جوانی ایمان داری که رازگوی قومی فرعون که دنیا نویز بو فرموی یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخره هي دار القرار اي قومكم اي قلكم ام دنيا رزت برتنيكي بفلي اروات اويجي هميشه يومان ويبو منوتو اي خلقك جياني قيامه دار القرار لوين شنجو جيقات بهشتين براوي خوايا ماوايتو بهشتا بلا دنيا بهشتي يمنيه دنيا بهشتي كافرانا دنیا بهشتی بی باورانا دنیا به همیشا بهشتی دوروکانا و نار راینا کمالی نبرا و من بی ام دنیایا امرو ناس بی کوچکین بو او تاریکای قبره بلکو بندی خانه سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر امام ترمذی مسلم انفر مداجر نوا دنیا زندانی باوردارانه دنیا زندانی ایماندارانه بهشتی کافرانه چون که اگر بزانی با کیارون براستی بهشتی هانه چون که هر دنیای هانه کافر با دوزخ هروه کافر با آگره چید بلام ایماندار اگر لدنیا دا توشی ناراحتی و ناخوشی بید با بهشت هروهات با رزگار بونه چید قیامتا که سربرزه که روسوره که بختوره عزیز کانم اما مشگاریانا با خمو با یوی بی سری خوشویستیش هیچ که تگلی آدی نکن چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین به هاولانشی فرمو پیابی کیوکو عبدالله کوری عمر خوال خویو باوی که رازی به ده خزمت یابو رسول الله صلى الله عليه وسلم دستين المشري خصة سرشاني فرمي أي عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الدنيا داوكو غريب يك بجي ووكو ريبوار يك بجي چون ريبوار يك لجير سيبري درخت يكا كم يك أحويتوا يتربى مالي خوي نازاني رجير أو درختا هر آوای دنیا روایتی تداوای فرمو لفهمو ديك ترى فرموي كسر لقيه و دس خاتنا وربارك بحرك ربارك فنجيبين تدروا شي بيو أمينت ترعي بيو أمينت نموني دنيا لشاو قيامتها وكو أوتوز ترعي وايا شي دقل خويا على قدي يعني هي جنية خوش يكاني أبريتوا بخوا وي كسرك عتا يسا تاواني عرق خواردن قمار كردن برتيل خواردن دزي كردن زنا كردن بيديني شهوات برستي و أرزوكاني همي أروات أبريتوا يواري جين بسر داهات ناچاري بازار هلگري كردن برتيل خواردن دزي كردن زنا كردن بيديني شهوات برستي و أرزوكاني همي أروات أبريتوا يواري جين

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد خلقان لروداني بلايا أكرين با سيبا شوا بشي يكم قناه باربن أوانن كهوارا كانوا نارزاي دربرن بران برخوالكاتي بلاكيا بشي دوام أوانن كتنها خدا لقناها كانيا خوش به أواني كهرام قرن لسر نارحتي بيتعارواني پاداشت بلام برسترين خلق خواهانی بشی سیمن اوانن که تاوانکانی اصرالتو پاداش کرون لهمان که تا لبر او زیادر آرام اگری چهاری پاداشتا بای زیاده کری معنی چهاری پاداشتا کت واتا امیدی بخوایا که پاداشتی باتو لسر آرام گردنگی که تنها بو اوی کردو چهاری پاداشتا او تنها چهاری پاداشتا هنده لخلکان آرام اگرین لسر بلا بلام اوانه لدل یعنی هیچ چهاری پاداشت نین بونمونه کسی دستی ابردره بلام لدلیا چاوری پاداش نیه لسر برینه که هیچ چاوری نیه. بلام هنده کس چاورین. گمانی تی دانی ام دوانه لای خدا یکسان نین. خواه فرمید؟ ای یکسانن اوانی ازانن و اوانی نزانن؟ هر بویا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لتعزیه ده آرام بگره و چاوری پاداش با. امید موایا که همو تان لخلکانی بشی سیم بن. اوانی تاوانکانی اصراوتو و پاداش لشکرون لهمان کاتا. بلام چه اله هاوریانی بشی سیم یکسانن؟ اوانیش سی پلن، هنده کم برستنن لویتریان. پلی یکم، پلی گشتی، پلی دوم، پلی تایبت، پلی سیم، پلی لوتکا، که پلی یکی زور تایبتا. پلی یکم اوانن که ارام گرم چاری پاداشن بلام دلیان نارحتا، زوریان پینا خوش بوی که رویاو. و آوه تخوازن باوی که روی نده امانه تاوانکانی نصرته و پاداشتی شکرین وی چی لسر نیه؟ هیچ چی لسر نیه که پی نخوشه چون که سروشتی مروف آوه بمرجه هیچ نلج گل خیر هیچ انجام نیج گل خیر نارزای در نبره بانمونه من بو چی وان بسر هات و بو چی آوه و هفشه وکانی اما ای خاطه دروی آرام گرتن بتواوی اما زگل وی که لخوی ایات و سنگی دارنیت و قجیرنیت و لسری ایات ام کردوانه در یکات لدرگای آرام گرتن اگر مروف آرامی گرت و چاری پاداش بو او اما رزقی که راستیه بو نمونه اویش تیگ لمالکی اونکات آرام گری لراستی مالکی اون نبوه اما رزقی که و هاتوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید خدا خیره که باشتر و فراوانتری لآرام گرتن نبخشیوه چون که پروردگار ایوه پلیشی برز بیاد با بندقی لروجی دوائی دا زور برز. قدری یه تر ریو و آرامیشی پیه بخشه و بوی بیگهنه تاو پلیه و لراستیه او بخششه نگلی سندنوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید اگونجه بنده لای خواه پلیشی هبه نای گاته بکرده وکانی و اتا پیوست بندکه کومل کاربکات بلام نای که دی بی که نای که. افرمی صلی الله علیه و سلم خدا تاقیه که تو بای پی نخوشه حتا ای گینه تا او پلیه اگر نتوانه بی گینه با کارکانت آه خدا ات گینه با تاقی کرنو کانی خواه گورا فرمید پاداشت یارم گران بی سنوره بی سنور یکی لمفسیرین علی پاداشتکان نا پیوره و پاداشتکان نا کشره و پاداشتکی زوره کرین ازانم بابتکه اصان نیه بلام قینا هاول با ارم بگره و پاداش ور گره ارم گرتن وگ ناوکی تامی تالا بلام انجامکی شیرین تره لهنجوین بلام پلی دوام پلی چی تای بدمندیه اوانن که آرام اگرن لهمان کاتی شار رازین با بلاکه رازین اما برستره لپلی گشتی چون که لپلی گشتیه آرام گرهن بلام رقیان لبلاکه بو بلام امان آرام گرن و رازین با بلاکه امانه پلیان برستره لواش یک قبله چون اکری رازی بن لهمان کاتی شا ازاری بلاکان هبه چون رازی بونو ازار پیکو گونجن بله اکری پیکو بن ند بینی و نخوش درمانی تالا کری و ای خواته و رازی شپی لگلوی تالا کچی رازی بوشیوی که اکریت بپاری خوی دلنیای که نخوش و تالا بلان پارشی پیهیت ورقی شیلی نیا اگر هستی با رازی بون کرد برانبر خدا مجدد لی به خدا لید رازیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی گورهی پاداش لگل گورهی بلا ده خدا اگر کومالکی خوش بیه تاقیه نکاته و هر کس راضی بیه خوالی راضیه هر کس ناراضی بیه خوالی ناراضیه بیه اما پلی تایبته لراستیا اما وازم نکراو بلکو باشن واتا اگر پی گشتی پاداش تدریتاو اگر پیشی نگشتی هیچی لسر نیا بلان برسترین پلا او پلی که زور زور تایبته اوانن که دلخوش هبن با بلا که بویانی تو سپاسی خواه کن لسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هیوا هیا زور دلخوش با بلا زیادر لدلخوشی تان بخیرک الله اکبر لواز چه شبله اما زور محاله چونه به باشه چونه به مروف هستی دل نخوشی بگوره بخوشی مروف واد روز بوا که دلخوش به تو لنده کاتیشا دل نخوش ولام دلخوشی با خودی ازارکه نیا با دوای ازارکه بانمونه اگر پاشایک با کامل هزار بله دا شوله چکتانه دمو لبری هر شولک هزار دینار ورگرن بیگمان هریش لهجارکان حزکن لو بدرید پاشای چی شاندیاری اکا ام فقیره هز بخوشی اکا لدلیا لکاتی لیدانه که که ازاری شیه لدلی خویا لگلوی جستشی ازاره چیجه پیکو گنجانی انه بله بیت ند بینی اتولم نالکتید کاتی یاری لگلکیت ایش پیکنه و هر لی ای جارکتر سوکتر لوا بلام لی تو رید اوش اگری چون که ازاری راستقینه ازاری دل نگ ازاری جسته. لبرو بایه گیشتن با پلی زور زور تایبت وستاو لسر تندی باورد. اگر باورد به هیز بیت او لسر بلا دلتن نبید. نالم تنها رازیه بید بلکو دل خوشی شبید. لوانی شبله چی وام لیکا با بلا دل خوش بم؟ ولام سه هوکر. هوکر یکم اوه کمروف بزانید ام بلای زور آسانتره لبلای چی تر و خلکان توشی بلای تر بون دلخوش بید که او توش نبوا یکی ایچه رتو ایچه لپیالچاکانم بینی برینی بپنجه او بو پیموت نارحد نیت آزاری نیه پیوتم ایگر لدموچاو ما بوایا ایگر برینکه لسر زمانم بوایا ایگر لچاو ما بوایا پیاوکا آله هر ایوت ایگر حتی تر دوای گمان موابو که ام برینه گورتری نعمتی خواه که پی بخشیوا ام چیرو که لسر من بر باسم کردوا لسر کنالکان باسم کردوا چند سال علمو بر زور باسم کردوا بلام واللهی هرگیز بیرم لو نکرد بو روژیک بچاوکانی خون بیبینم چه پالوانیم چیرو که منالکی سوری کزیانیان برکوتو لبوردو مانه چوین بولای پنابرانی سوریا لترکیا چاو من کود بمناله که توشی برینه ببو لقاشی و لسکی و جسته یا بهوی گولی دبابو او پرچه شوبو ناو جسته یا بشیوه که او روژه سردن من کرد پرچه که تازه اندازی بو لقاشی یا که گوش دای پاشی بو قرز بو به یک جارداری بینه چیان لیه کردو؟ موسی جانواته؟ موس داوان لیه کردو گوشتکی دورو پشتی ببرید هر که توانی دن بخوی دا بگرید خدا پناه من بعد هر خریق و خریق و بریویتی حتی پرشکی در هنو پرسیار یکم نکرد دلتنگ نید باوی که ایستا قاشکان دوائی لیاتوا دلتنگ نبو سبحان الله همه قصه ایکر که لو پیش پیوچاکان کردویان
1: خوم و پینج کسی تر لمالو بین ایتر بردومن دستی پیه کرد دواتر قذیفه اگی لمالو کمن سی کز لوانی لگل مابون مردن و دوانیشان برینر بون قذیفه یه لنا راستی جوره که منو استمراب کم بوده روی مالکه بلام لحوش خوم چون من کوتم بسر دم او املایم یای بزویا کسی که کشم لو لوابینی کوتبو من ازارم زور بو
0: چی لیاتوا
1: پنجه یکم پنجه یکم وکوها بیقرتاوه و قاچیشم پرچه کی پیوه یا گوشتکی دیاره ازاری زوری هبو چون که پرچه کی تیابو امرو لگل دکتورکه یا پرچه که من درهنه و گویشم نبیسته
0: عدنان جان هستت چون دوی روداوه که
1: هستم سپاس بخواه که پرچه که بس کمونیه یعن بدمو چا مونیه سپاس بخواه که با قط موه سپاسی خواه کم
0: او کاری دوام که ابیت هوی اوی با بلاکه دلخوش بید زانینی او پاداشته که وریه گرید لسری ایچه لپیاچکان توشی برین یک بو پیانو دازاری نایت اوتی شیرینی پاداشتکی تالی ازارکی لبیر بردومتاو هو کاری سیم اوی کبزانی او بلا خیر بود چون که لقدری پروردگاره ابي او بزانين كاولا قدري پروردگار اوي اوي كلا دايكو باوكد بسوسترا اگر او اوت بو حلب جيري گماني تيانيا او باشترين حلب جارده چون نازانم نازانم بلام زانم باشترين شته بود لواچه باشيكي دي سابو در نكويد بلام هر اي زاني دور بيد يا نزيك دواتر هر اي زانيد يا الله چن شيرينم دنيايا کاتی وابیر کین و بلا نعمتی کو آسو دمان کات داوال پروردگار کم دل خوش مام که با خو پارزی و وامان لب کاد ملکز بین و اوی ای بینین ولگونه کان من خوش بیو بوم ام بگورت بچه که اللهم آمین والحمدلله رب العالمین.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکی؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وید اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پناه دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لوکاتانی کلجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناوجیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناوجیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا اینه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناوجیگه که او با دزنیوجه هاتو تناوجیگه که بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه که و بخویت
1: هر کس شو دشیت سر جی پیش خوتن بله سر جی سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله غفرت له ذنوبه و ان كانت مثل زبد البحر و الا هم گناه کانی خوش دیگر بهنده دریاو کفکانی شی به لها مستقرأ سرزويدا
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم